0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Nu, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijas.

0: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1,3 milijardo eurų. Pasak krašto apsaugos ministerijos šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Jungtinės valstijos penktą naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taip siekiama susilpninti Teherano karinius pajėgumus ir užkirsti kelią tolesniems režimo smūgiams į laivus Hormūzo sąsiauryje. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse sausakimšame namų stadione 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Antrajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Tbilisio Dinamo Liepos 24-ąją išvykoje ir Liepos 30-ąją namuose. Tuo metu Kauno rajono Hegelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Išvykoje 0-3 nusileido Paides Linames kontišestijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Čia geras rytas.
2: Lietuvoje ankstyvas metas, pusė 7 ir čia, kur buvę, kur nebuvę, čia kaip kokią pasaką jau skaitau. Studijoje nutupė Danielį ir aš Simas. Labą rytą visiems ir aišku, labą rytą kolegį Danielį.
3: Labas rytas Simai, labas rytas gero ryto bičiuliai. Taip mes jau uždarom darbo savaitę, turim penktadienį Liepos 17 diena ir nežinau, labai greit man prabėgo šios dienos, matyti ir tas futbolas prie to prisidėjo, kad kitoks beveik kiekvienas vakaras buvo užimtas ir manau, kad savaitgalis futbolu irgi bus užimtas.
2: Jo, na tie, kurie turės laiko, kurie turės galimybių, savaitę, na kaip ir, jo, sakė, uždarom, na dar iki to meto liko tikrai nedaug, nemažai darbų, sakyčiau, ar ne, nes mes čia keliamės, bet iš principo jo, na tai, kai žmonės jau pakyla, pramerkia akis, valosi dantis, pustričiauja ir ima judėti, galvoja, jo, šiandien klausykitas penktadieniukas, gal trumpiau dirbsiu, gal...
3: Paprašiau truputį
2: jeigu,
3: padaryti.
2: Jeigu, aišku, dorai dirbo nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, čia yra dar dalykas, nes kartais būna žmonės, kurie, žinai, ai, tep, padarysiu rytoj, o rytojus yra šiandien, ir šiandien yra penktadienis, tai gali būti riesta, jeigu taip elgėtis.
3: Aš galimai esu iš tų žmonių, kur tikrai pasilikau pakankamai daug darbų penktadieniui, tai nebus man šiandien tokia smagi diena, bet laukiu, kada viskas bus padaryta ir sudarysiu ir keliausiu savaitgalį.
2: Gerai, tai klausykite, mes čia ilgos įžangos neatlikinėsim, iš tikrųjų linkime visiems gero tokio penktadienio, gero įsivažiavimo į dienos darbus, galbūt atostogėlių, diena pirma arba paskutinė, tai bet kokiu atveju linkime to laiko su mumis kartu. Būsime iki 10, įprastai su muzika, žaidimais, informacija, naujienomis, žiniomis, aišku, tai tikimės, kad prasminga ir įdomi, galbūt ryto tokia nuotaikinga laida jums tiks ir pritiks.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynės stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvus kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkime prisiminimais į praeitį, į tuos laikus, kai radio centre vyko reitingas LT Top 20. Jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu, diktavusiu muzikines madas visoje Lietuvoje. Kokia garbė buvo į jį patekti? Metų pabaigoje radio centro apdovanojimuose net buvo dalyjamos statulėlės už geriausius rezultatus. Taigi, prisiminkime kartu 1996 muziką ir dainas pirmausias LT Top 20-uke 29 tų metų savaitę. Prie lyderių sugrįžo grupė 16 Hercų su hitu Amžina šviesa. Mano nuomonė, jie savo stiliaus visai nepakeitė ir iki pat dabar.
2: Amžina, meilė šviesa lydės mane.
1: Antroje vietoje XXL su daina, kuri ir lyderą tapusi buvo. Anūkai. Ir į numeris vienas poziciją kilo daina, kuriai 30 metų, bet ji taip stipriai griebė už širdies kiekvieną kartą. XXL ir Junior hitas Jausmai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: sorry. No.
1: Наги, Сидорик. Дар трупути. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Mėlėjai, labas rytas dar kartelį mums susimu. Tikrai labai smagu, kad tokį ankstyvą metą, nes lieka dar tik kelios minutės iki septintos. Jūs esate kartu su Radio Centru.
1: Jo, nepamirškite, penktadienis, graži diena ir svarbi diena tiems, kurie dirba nuo pirmadienio iki pačios dienos. Tai yra paskutinis mūsų palinkimas, nežinau, prie darbastalio, prie kompiuterio turbūt ar ne. Po to jau viskas, uždarom duris, na, antro dienos pusė ir keliamės į savaitgalį. Tai linkime, kad tas rytas būtų gražus, greitas, sakyčiau, kaip ir visa diena.

0: Afrika.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos oficialiai pradedamo šiandien. Maždaug 1,3 milijardo eurų vertės projektas vystomas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis, taip sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Laikinuoju Ukrainos gynybos ministru prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Evgenijų Chmarą. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Iki šiol Chmara buvo atsakingas už Ukrainos ilgojo nuotolio operacijas. Pasak prezidento, jos ir toliau išliks prioritetu. Šią savaitę pasikeitus Ukrainos vyriausybei daugelyje šalies miestų, įskaitant Kijevą, buvo surengti protestai prieš Michailo Fiodorovo atsistatydinimą iš gynybos ministro pareigų. Užsiminta apie jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio konfliktus. Naujus smūgius Iranui sudavė Jungtinės valstijos, jų taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas praneša apie Jungtinių valstijų suduotus smūgius aplink Persijos įlankos Kešemo salą esančią netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas teigia, tai atsakęs atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Šiai savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 km lenktynės. Kupiškėje šiandien prasideda ir 2 dienas truks miesto šventė. Ji jau nuo antradienio vyksta ir Ignalinoje. Programuose koncertai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas mėlynių festivalis, o Druskininkuose visą savaitgalį vyks keptos duonos festivalis. Kurorto kavinės, restoranai ir barai parengė šventinius meniu, kuriuos galima išbandyti keliaujant pagal specialų festivalio žemėlapį.
0: Užtikrintai į UEFA konferencijų lygos antrą atrankos etapą žengia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Pirmo atrankos etapo rungtynės į Juodkalnijoje Petrovac komanda nugalėjo 3-1, vakar namie žalgiriečiai laimėjo 2-1. Sostinės klubo varžovai antrame turnyro etape bus Tbilisio Dinamo futbolininkai, kurie 2-1 svečiuose ir 1-1 namie sužaidė su Mondorf Leben ekipa iš Liuksemburgo. Tuo metu Kauno rajono Hegelman futbolininkams peršokti pirmo atrankos barjero nepavyko. Raudondvaryje su Paide ekipa sužaidė 1-1, vakar Estijoje kauniečiai pralaimėjo net 0-3 ir pasirodymą Europos turnyre baigė. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Alytuje 14, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Tai ir svarstom, kokį čia renginį dabar pasirinkus, ne? Nes gausa, ojojoj, tik spėk suktis.
3: Kaip nušvito mano veidas, kaip pasakė, kaip tos duonos festivalis, aš tikrai iš karto įsivedžiau ir jau ieškau renginio, kas, kur, kaip bus ir ką čia reikės ragauti.
2: Gi nesam dalyvavę tokiame, ne?
3: Pirmą kartą toks vyks apskritai, tai čia kur čia dalyvausi?
2: Aš tai labai gražiai pasakysiu, Lietuva yra nuostabi šalis. Kur tik pasisuksi, žinokit, mes nueinam, nežinau, 9 mylių žingsnis į priekį, man rasite tą renginių gausa įvairovė galų gale, ne, ir viskas vyksta čia mūsų šalyje labai labai fainai. Girdėjom ir mėlynių bus, ane, ten festivalis. O keptos, nu, čia net nebekalbėkime.
3: Kaip skanu, bet iš tikrųjų, jeigu savaitgalį dar nežinot, ką veikti, tai renginių tikrai yra daugybė, pasieškokit, pasižiūrėkit, man atrodo, kiekvieno pomėgių netgi galima rasti.
2: Jo, tik tai skrandžius tinkamai paruoškit, nes keptos duonos festivalis skamba ir viliojančiai, ir taip truputėlį.
3: Sunkokai, ne?
2: Jo, sunkokai. Gerai, labą rytą visiems, mes turime kelias minutės po 7. Danielė čia, aš Simas irgi čia ir labai tikimės, kad jūs esate čia šios valandos metu. Taip, ryto 10 mes žaisim, tą sakėme jau, nesakėm.
3: Dar nesakėm, bet tikrai žaisim.
2: Jo, aktualijas irgi paruošim, šį kartą iš mano pusės tokia sportinė, naujienėlė tokia lengva, nežinau, ką tamstasi nužiūrėjus.
3: Dar žinok, ieškau žiūrinėjus, irgi gali būti sportas arba miegas.
2: Bet viskas bus gerai, o artimiausiu metu, kaip ir įprasta, mes girdėsime žavų, fainą Paulinos balsą, kuri pristatys dainą naujieną, taip kad likite su mumis šios valandos metu ir dar, ir dar, ir dar iki pat 10. We'll be right back.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje visiems gerai pažįstamo atlikėjų duetas. Pristatau Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendrą darbą Lūpose tavo. Vasariškas, netikėtas ir labai charizmatiškas kūrinys šiuo metu laiku gimė ne šiaip sau.
4: Labai gera nuotaika šią vasarą. Ir turas mano koncertinis kelionė. Ir prie jūros buvau nuvažiavęs. Pušynai tenai. Ir ta nuotaika, nu apie ką ir yra ta vasara. Šita daina dainuojasi tokioje aplinkoje. Ir Monika, esu toks slaptas jos gerbėjas, labai taip nuostabiai teko susipažinti per muziką, ne kažkur tai bendrose vakarėlės ar kažkur tai renginiuose, bet būtent per šią dainą. Aš turiu vieną dainą, Kalėdos vasarą vadinasi, tai ne visai kitokia, o šita yra labai šviesi, gero jausmo daina ir užkurinti iš tikrųjų širdį va, tą tikrą vasarą.
3: Kviečiu kartu su Radio Centru pajausti vasarą. Etrija Lūpose tavo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
5: Dėla nuostabi, nuostabus paukščiai, stebija mus.

0: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
6: Krokodilas.
0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
16: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Ryto Espresso.
1: Taip, 22 minutės jau beveik po 7. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, dar kartelį. Ir mes čia susimu jau prirankiojom jums naujienų, tokių sportinių truputį, ir būtinai apie jas pakalbėsim jau dabar.
2: Jo, nesame įsipareigoję, na, analizuoti tam tikras temas konkrečias, tiesiog, na, kas užkimba už akies ir kas galėtų būti mūsų galvomis įdomu. Jums mes tą ir paimam. Tai galbūt tu pradėk nuo tos, na, senos istorijos, bet tu pati supratai, kad ne visi jie žino, ne?
1: Aš vakar,
2: futbolas, taip. Laminas Jamalis ir Mesis, ne?
1: Tikrai taip, aš vakar kažkaip kalbėjau su kitomis kolegomis ir sužinojau, kad ne visi žino šitą
2: ką
1: istoriją. Ir dar pastebėjau, kad šiaip apskritai dabar portalai daug kur kalba apie tai, primena tą istoriją, nes kai mes žinom, sekmadienį taip yra pasaulio futbolo čempionato finalas ir ten susitinka jauniausias žaidėjas ir vyriausias žaidėjas.
2: Tėtis ir sūnus, vadinkim, taip.
1: Taip, mokytojas ir mokinys, taip. Kaip tu sakei, Mesis ir Jamalis. Ir dabar, aišku, visi prisimena tą legendinę nuotrauką, kuri buvo daryta dar prieš beveik 20 metų, 2007 metais, kur Mesis maudo mažytį tokioj vonytėj mažą tokį lėliuką. Ir tas lėliukas yra ne kas kitas, o pats Jamalas. Dabar priežastis, kodėl jisai maudė Mesis, būdamas 20 metais, maudė tą Jamalą, nes tai buvo... Nes tai buvo fotosesija kalendoriui, toks paramos renginys, kurį organizavo būtent Barcelona ir sport žurnalas. Ir kadangi Jamalas nebuvo iš itin pasiturinčios šeimos, jisai būtent atiteko tom paramos organizatorių atrinktas vaikas buvo, beibis. Tai va, tokia nu, yra įdomi istorija.
2: Jo, kaip sukasi pasaulis, neįdomu iš tikrųjų. Ir dėl tokių vat, sutapimo arba įvykių, kuriuos mes prisiminame po 20 ar daugiau metų ar mažiau, dėl to yra žavu. Ne tik tai futbolas, ne tik tai sviedinys ir ten lakstantis profesionalai mus žavi, bet ir to žinai istorijos. Vyriausias, jauniausias, nuotrauka, maudė, nemaudė. Šiaip tai fainas dalykas tikrai, o priminsime, kad finalas sekmadienį 22 valandą, ne?
1: Tikrai taip ir apskritai, kaip dėliojosi Jamalio karjera, dėliojasi, jinai labai panaši į Mesio, nes abu jau nepradėjo žaisti, ne Barcelonui, taip pat ir 10 marškinėlių numeris, tai man atrodo, čia tų sutapimų bus ne vienas ir
2: ne du. Jo, nu tik tai aišku klausimas, ką Jamalis nuveiks per tuos 20 metų, nes, na, žinai, dar daug reikia košę suvalgyti greičiausiai.
1: Bet pradžia gerai, pasiekti. Ne?
2: Jo, pradžia, kaip visada, na, visų pradžios būna geros, tik tai klausimas po to, ar tu kažkur nueini į pavėsį, kažkur, žinai, pasileidi plaukus, gauni daug pinigų, tada, žinai, užsimi kitais dalykais, žodžiu. Gerai, pažiūrėsime, kaip čia bus, ašgi irgi iš sporto lauko niekur neišbrisiu, geriau papasakosiu apie krepšinį. Baigsis pasaulio futbolo čempionatas, bus galbūt tokia tuštumėlė kažkokia, ar ne? Vienas kitas renginys startuos nacionaliniai futbolo čempionatai, bet mes laukiam visi ypatingai po paskutinių žinių apie Kauno Žalgirį, ar ne? Čia
1: Jonas Valančiūnas
2: sugrįžimas. Eurolyga, kiečiausias turnyras Europoje, kur čia bando ir NBA kažkaip tai įlysti, bet kol kas neišeina. Bet imkime kaip faktą, kad na, geresnių turnyrų Europoje nėra. Čia yra faktas.
1: Taip, tvirtinam.
2: Tai žodžiu, didelis viltis su Kauno Žalgiriu, su tos komandos formavimu, tą patį Joną paminėjau, na ir čia prisiminkime mes, kad ne tik tai yra atvykėlių komanda, bet ir išvykėlių, ar ne, ir vienas garsiausių arba garsiausias žmogus, tai buvo Silvanas Francisco, kuris tempė komandą, tapo tikrų lyderių, gavo irgi neprastus pinigus, bet po to kažkaip susiviliojo kitų pasiūlymų, grįžo į tėvynę ir pasirinko Villarbano Svelio klubą.
1: Bet aš mačiau apskritai, jis sakė, kad jis turėjo net pasiūlymus iš 5 klubų ir jie buvo labai panašus, bet galiausiai jis nusprendė taip likti savo gimtojoje šalyje.
2: Čia tas dalykas, kai tu savo vertę pasikėlė, tai dabar jisai skelbiama, kad Svelio klubas jam pasiūlė ir suviliojo 3-4 milijonų dolerių per sezoną atlyginimu ir dabar prie ko čia mes prieinam. Antraštė skelbė tai 15 min, kad Svel pasaka baigsis net neprasidėjusi, klaustukas padėtas, na, visiems čia pasvarstymui. Esmė ta, kad nesurenka net pusės žadėto biudžeto. Žodžiu, šią vasarą žadėjo Svelis, kad bus 59 milijonai eurų, tačiau galiausiai pateikė garantijas tik dėl 24 milijonų eurų. Tai yra, na, patys suprantate, žymiai mažiau. Kalbant apie tas sumas, va ta mano minėta suma jau sumažinta, yra viso labo tik 5 milijonais didesnė, negu tarkim buvo praeitais metais, o praėjusiais metais Svelis buvo dugne. Nieko čia labai nenustebino. Dėl ko taip vyksta? Dėl to, kad, na, investuotojai iš Azijos nelabai gali užtikrinti tų savo pažadų. Kitas dalykas rašyta, kad investicijų sulaukė ir iš buvusios Los Angeles Lakers savininkės busų šeimos, tačiau ir pastaroji dvejoja, sako, gal mes čia į Londoną geriau, gal čia į Manchesterį investuosime pinigėlį. Žodžiu, bus įdomu, nes na, čia vėlgi mes einame prie tos gyvenimiškos tiesos, kad na, pažadėti yra viena, ištesėti yra kita, ar ne? Ir tas komandos valdymas iš principo nu, yra toksai labai trapus dalykas, turi labai viską protingai dėlioti, kad tau galvos nesusuktų pinigai, kad tu nepamėlotum savo ir kitiems. nu, čia yra
1: ir pasiektum tikslus
2: dalykas.
1: Galiausiai.
2: Jo, jo. Sureagavo tai ir pas Francisco. Tu man sakė, aš irgi tai matau. Na, žmogus negalintis nereaguoti greičiausiai. Jis tinkle X parašė LOL.
1: Labai daug pasakanti, iš tikrųjų, žinote.
2: Tai reiškia juoka, toks trumpinys, laugh out loud. Tai vat nežinau, kas po to juokučius lypės, ar čia kokia baimė, žinai, neramybės jausmas, arba dar kažkas. O gal tiesiog tokia reakcija, tam tikra ganda. Tai tikiuosi, kad tai yra gandas, kad komanda susiformuos, kad viskas bus gerai ir, tarkim, į pusėjų sezonui nepradės birėti dėl to, kad vat nėra pinigėlė.
1: Ir nuo to mums ir patiems bus geriau, nes bus geresnis krepšinis. Tai tiek žinių, dabar laikas muzikai ir netrukus trumposios radio centro žinios.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą raketomis atakavo Odesą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Pasak miesto valdžios apgadinti keliai gyvenamieji namai, religinės paskirties pastatas, vaikų darželis, automobiliai, svarbi infrastruktūra. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, mažiausiai Seimu, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis pasitikėjimas kariuomenė siekė 73%, kiek daugiau nei prieš mėnesį. Antroje vietoje vos 2% punktais atsiliekanti Lietuvos policija. Reitingo dugne žiniasklaida, vyriausybė ir Seimas. Pastaruoju pasitikė 27, nepasitikė 70% apklaustųjų. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiuose pirmojo etapo rungtynėse namuose 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi žalgiriečių pergalė 3-1. Tuo metu Kauno rajono Hegelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Išvykoje 0-3 nusileido Paidės Linames kontišestijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Labai greitai jau ateis metas sužaisti eteryje paskutinį šios savaitės ryto dešimtuko žaidimą, bet pirmiausiai mes turime surasti tą vieną žaidėją, kuris išdrįs tą padaryti.
1: Jo, nu, drąsos čia turbūt reikia, galbūt ne tiek daug, o tiesiog ne pasiryšti, ar ne? Skambinat, renkat studijos numerį 06-628-688. Tuomet tikitės, kad išgirsite Danielės balsą, jį jūs registruos, o tada burtų keliu mes atrinkę vieną asmenį pakviesim į žaidimą. Taisyklės, 10 klausimų, atsakot į juos, laimite 100 eurų.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs – Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltai.
4: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lasdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
11: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
12: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
13: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
14: Pateksi į mūsų eterį.
15: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs?

0: Dešimtukas.
1: Na ką, aš manau, kad jau dabar galime žemai nusilenkti Eurokos, parfumerijos, grožio, kosmetikos prekių tinklui, kuris šią savaitę yra su mumis ir su jumis ir pristato šį žaidimą, kurio pavadinimą ką tik girdėjote. Turėjome dovanų ir turime dovanų Eurokos prizų maišelis. Čia jūsų laukia ne trys dovanos ir prizai, nežinau, ar fantastika, ar stebuklas kažkoks, bet patys viską išsiaiškinsite, tos dovanos, sako, pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir turime mes vieną grožio mylėtoją ir žaidėją, aišku.
2: Tikrai taip, jau sveikinamės su Kamile. Labas rytas, Kamile.
3: Labas
1: rytas. Kamile, visų pirma sveikiname su dovana, viskas, jau nieks iš jūsų jos neatims, teorija yra, faktiškai ta dovana pasieksius artimiausių metų, tai sveikinam labai.
3: Ačiū labai.
1: Nu va, o dabar su tokia gera nuotaika mes galime žaisti žaidime. Ryto dešimtukas. Pirmas bandymas ar devintas?
3: Pirmas kartas.
1: O linkim sėkmės.
2: Sveikinam patekti.
1: Gerai,
3: labai ačiū.
1: 10 klausimų paruošti. Šį kartą juos dėliojau aš. Visi atsakymai iš vienos raidės, nieko čia sudėtingo, ypatingo. Negali atsakymai kartotis, o laiko trukmė 30 sekundžių.
2: Viską įveikėt, pasiemat dar ir prie Eurokos dovanų, dar ir iš mūsų 100 eurų.
1: Nu va, būtų labai gera plokštė.
2: Penktadienį labai puikiai, bet Kamile, kaip suprantu, turi truputį pagalbos. Taip, kolegės turėtų jums padėti pažaisti.
3: Na, šiek tiek, taip.
1: Nu, tikimės, kad ta pagalba nevirs į antipagalbą, nes dažnai būna, kad viena ausis į kolegę žiūri atsukta kitą į telefono tarviškę ragelį. Žodžiu, bandykim, gerai, raidė G jums priklauso šį rytą. G, G, G. Kokį žodį, tuokit mums.
3: Gerai.
2: Gėlė.
1: Gėlė, labai tinka. Gerai, tai jeigu visi pasiruošę, galim bandyti turbūt, ne?
3: Tai taip.
1: Okay.
2: Gerai, Kamile, didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
1: Keturių raidžių žodis.
3: Gėlė.
2: Kūno dalis.
3: Galva, galva.
1: Profesija.
3: Gėlininkas.
2: Įrankis.
3: Gėlė. Graštas, graštas.
1: Kinų zodiako ženklas.
3: Oje. Gyvatė.
2: Gėlė.
3: Gvazdikas.
1: Mėno.
3: Gegužė.
2: Gėrimas.
1: Nu, gėrimą dar pasakykit.
3: Gera.
2: Ten kažkur iš toli ateina atsakymai.
1: Kamilėlė. Klausykit, dabar, jeigu taip ranką prie širdies pridėjus, kiek atsakymų jūs pati mums davėt iš savo galvos ir kiek atėjo iš šono su pagalba?
3: O Jėzus, daug.

0: Pristatyti. Pusė iš manęs, pusė iš kolegių.
1: Gerai, tai jeigu jau pusė iš kolegės, bent jau vardo jos pasakykit.
0: Oi, daug, Gabija, Kristina,
1: Jolanta,
0: Danutė.
1: Nesustokit. Jūsų kolektyvui mes linkime sėkmės, linkime gero, trumpo, greito penktadienio ir aišku, džiaugiamės, kad esate kartu, surinkote visos bendrai, na, sakykime, 8 atsakymus.
2: Duokim tą girą.
1: Iki pilnos laimės trūko 2 atsakymų, viskas ok, na ką, jūsų kolegės lieka tuščiomis, bet jūs, mieloji, esate apdovanojama Eurokos dovana, gerai?
0: Nu, labai ačiū jums.
1: Ačiū
2: jums, merginos, lauksim grįžtant, iki.
0: Ačiū, geros dienos.
1: Geros kolektyvas.
2: Superinis, latai pradedi darbus prie kavos padarė, fain.
1: Jo, bet sako, kad kolektyvas yra labai svarbi jūsų darbinio gyvenimo dalis, nes jeigu jis prastas, tai žinai, ten gali būti ir saulė, šviest, ir dar kažkas,
2: ir
1: ne fain. Ir darbą
2: nesinori eiti tada.
1: Mes dabar apie atėjusį metą papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos skelbė didį išpardavimą, jis dar tęsiasi, taikomos nuolaidos net iki 55%. Ir kviečiame patirti naujus grožio atradimus ir sutaupyti dar daugiau negu esat sutaupę iki šiol.
2: Nes dezodorantam šią savaitę perkant su lojalumo kortele, taikoma nuolaida iki 40%, o Solarium kosmetikai nuo saulės 50% nuolaida. Ir dar žinokit, yra daugybė akcijų įvairiausiams produktams, tai skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba tiesiog apsipirkint internetu eurokos.lt.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodo technikai ir priedams iki 50%, Dreamy būtiniai technikai iki 40%, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
8: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės, kita civilinė infrastruktūra. Artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, Donaldas Trumpas vėl pažėrė nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimąsi. Geriausio eterio laikų transliuotojo kalboje Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Turgaviečių prekystaliai jau nukrauti šviežiomis vasaros gėrybėmis, visgi dalis gyventojų sako negalintys jų įpirkti. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
1: Litras žemaugių 30 eurų, šilaugių 25, puslitris voveraičių 10, tiek pat ir kilogramas lietuviškų braškių. Tokios kainos dalyje turgaviečių, pasak TV3 žmonės, priverčia įsižioti. Jie sako, geriau patys einantį žemogiauti ar mėlyniauti, arba taip ir lieka dar vieną sezoną šių uogų nevalgė. Prekeiviai atkerta esą pririnkti žemogių ir mėlynių sunkus darbas, tad ir kaina atitinkama. Nepigios ir lietuviškos daržovės. Už kilogramą žirnių prašoma 6 eurų, agurkai kainuoja apie 4, bulvės pustrečio euro. Didžiuosiuose prekybos tinkluose kainos mažesnės. Lietuviškų šviežių bulvių galima rasti ir už eurą, agurkų už pustrečio.
0: Botaninė šventė Kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Šių metų šventės tema – balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventėje vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis. Vyks Lietuvos dizainerių kolekcijos pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Kova dėl 9-16 vietų Europos 20-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė pradėjo pergalę. Dariaus Songailos treniruojami mūsiškiai 95-80 nugalėjo bendramžius iš Belgijos. Toliau lietuviai kovos dėl 9-12 vietų ir rytoj vakare susitiks su Lenkijos 20-mečių rinktinė, kuri vakar 90-83 pranoko čekus. Įveikus Lenkus, lietuviams tektų kautis su Latvijos ir Izraelio rinktinių mačo nugalėtojais.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur. Temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
3: Na ką, labą rytą dar sykį visiems, kurie su radio centru, kelios jau po 8, laikas greitai bėga, man taip atrodo toks jausmelis, nežinau kaip
4: tikrai,
3: tau.
4: Tikrai tai penktadienis į greitai pradėjo lėkti, tikiuosi, kad truputį palėtės tas laiko bėgimas.
3: Gali ir bėgti nieko čia blogo. Klausykite, mėly bičiuliai, mes norime padovanoti jums vienam iš jūsų dėžę radio centro traškučių. Aha. Turime ją, netgi čia redakcijoje pasidėję, jo aš dar nečiupau, tu sakėjau ten 10 pakelių pagrobė, ne, išdalinai savo draugams.
4: Porą pakelių pasičiupau, bet dar nespėjau paragauti, bet žinau, kad bus labai skanu.
3: Skanu, apjungia, kebra, turbūt taip. Ar ne, paragauktų ir norime padovanoti vienam iš jūsų. Dabar taip, mes jungiame gero ryto radarą, ką tai reiškia, nes skelbėme, na, vieną kriterijų, kurį atitiktų žmogus, ir jeigu jam tas tinka, jis sako, o, čia apie mane, vadinasi, jis greitai registruojasi ir labai gali būti, kad mes jam paskambinsim ir padovanosim tą dovaną, va tokį, na, pusiau ankstyvą metą.
4: Ir šiandien labai skanus, labai smagus yra mūsų kriterijus, nes jis yra toks. Mes ieškom klausytojo, kuris šį rytą pusryčiams valgė ką nors keisto ir neįprasto.
3: Galim paaiškinti. Na, mes kaip ir nedalyvaujam, aš nevalgęs, tu?
4: Nevalgęs.
3: Nu, tai mes kaip ir nedalyvaujam. Bet yra, na, įprasti tie pusryčių meniu, vadinkime, sumuštinis banalus, ar ne, kiaušiniai, varškė, kas dar gali būti vaisių.
4: Jogurtas.
3: Tai. Jo, bet gal mes išgirsime iš jūsų, sužinosime iš jūsų, kad jūs valgėt kažką, na, ne iš to sąrašo, kurį mes išvardėjom. Čia dar sąrašas nepilnas. Tai jeigu jūs valgėte kažką šį rytą pusryčiams neįprasto, keisto, sau, mums, visiems, būtinai parašykite mums žinutę. Numeris yra tas pats, studijos 06-628-6288. O žinutė rašykite, na, tiesiog vardą ir tą keistumėlį parašykite.
4: Įdomybė, kurią jūs sumalgėte, tikrai verta mums dabar jau imti ir rašyti, nes dovana irgi labai skani ir gal būtų irgi keista ją valgyti pusryčiams. Tai laukiam.

0: gerą ryto radaras.
1: Na tikrai nežinau, kaip čia mums alkaniems teks skaityti tai, ką jūs parašėte. Įvairiausių čia variantų yra. Uogos dominuoja, aš suprantu.
2: Tikrai.
1: Ne, sauja uogų ir pirmin maždaug, ne?
2: Taip, rašo mums Juozas, pusičiams valgiau uogų. Silvija, pusičiams valgiau batonėlį, gerai, ne uogos. Tuomet Virgos, irgi žinutė, labas rytas, trintos braškės su pienu. Taip, dar matau žinutę, pusičiams tiesiog serbentai prie arbatos. Nu, taip, dar gerda, valgiau sauja juodųjų serbentų tiesiai nuo krūmo. Tokie pusryčiai yra.
1: Jo, bet toks nu, keistumas manęs neapima girdinti, ar ne? Nes yra toks sezonas, uogų pilna arba daugėja, arba, ne, nežinau, ten mašta po truputėlį, bet tai yra tas metas, kai reikia valgyti. Jolanta pasitenkino arbūzu, dar vienas Gabijos laiškas, šiandien buvo užkilęs noras valgyti, klausykis, marinuotus agurkus su Nutella. Ant tiek tas noras sukilo, kad nebegalėjau susilaikyti, skamba nekaip, bet už tai skanu, šlykščiai parašė, skamba, bet už tai skanu. Aš nebandžiau, bet mane tokie, žinai, niekada negirdėti derni mane labai vilioja.
2: Šitas yra įdomus labai variantas, lauksim įspūdžių, kai paragausim.
1: Klausimas, žinai, kur reikia valgyti, ar virtuvė, ar čia jau to kambariuko jau to tamsaus, nes gali būti, kad žinai, būna greitas toksai, op, ir jau jie
2: atrodo... Nežiūrė, kad ir nespėt.
1: Na, tai ir stovi arti durų ir neduok dėti nužakintą viduje. Gerai, negadinkime viso to reikalo, eikime prie turbūt žinelės nugalėtojos. Ne tai, kad čia nugalėjo, bet na, mes tiesiog paskaitę burtų keliu atrinkom, sakom, žiūrėkit, pakalbinsim vieną asmenį, kuris valgė, na, vėlgi patiekalą, kur, sakyčiau, ta būdelė turėtų netoli būti.
2: Pusyčiams galimai per sunkus maistelis, bet mums tuo galės papasakot, kaip yra iš tikrųjų ir pats Dainius, kuris šį rytą valgė kebabą lėkštėje.
1: Super.
2: Labas rytas, Dainiau.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Dainiau, kas nutiko?
3: Nieko, valgyt norėjau.
1: Nu, ta prasme, bet kebabas lėkštėje, ryte, kelintą, aštuntą ryto valgyt?
3: Pusę.
1: O klausykit, čia iš to lėkimo bėgimo, ar na tiesiog po ranka buvo, vat kokiais, juk turbūt kas rytą nevalgo tokių dalykų, ar valgot?
3: Ne, dažniausiai aš pusryčių nevalgau, tik atsigeriu kavos, bet būna kartais, kai darbą išeinu, užsimanau kažko tokio. Ir va tai būna kartais į savaitę, kartą kebabas dažniausiai.
1: Gerai, o tai tas kebabas lėkštėje gautas iš ko? Iš tų kioskelių, kebabinių tų vadinamų?
3: Jo, iš kioskelių, ne namie dariau.
1: Okay. Klausykit, tai gardu buvo, ar sukirtot viską, ar sako, tai nebenoriu?
3: Ne, viską, dažniausiai viską suvalgo.
1: Kaip laikotės, vidujai?
2: Galėsi dabar pasipildyti savo pusyčiams kitą rytą ir mūsų traškučiais, manau, čia puikiai tinka.
1: Jo, nes jūs aš toksai prie pankuojančių žmonių jaučiam, tai žinai, vieną kažkada rytą kebabas, kitas ik traškučiai. Dainiu, iš tikrųjų geros dienos, mes čia na, lengvai pasijokėm kartu, nes neįlinis dalykas, kebabai lėkštė turbūt nėra valgomi kas rytą. Tai linkime jums gero penktadienio, gero darbo, gero savaitgalių. Ką sumąstė savaitgaliui?
3: Plauksiu ryt baidarėm.
1: O, fain.
2: Labai
1: pavydim.
2: Smagu.
1: Labai
2: gerai. Tai sėkmingo plaukimo.
3: Ačiū.
2: Ačiū jums, kad esat kartu visą.
1: Ir sveikinam su dovana. Iki.
3: Ačiū viso.
1: Iki.

0: šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevežio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
6: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
7: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcijos. Jie netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
11: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Na ir čia mes kalbame apie savotišką taupimą, ar ne tik tai Lenders, bet ir mes kartu su Lenders. Beje, žaidžiame šį žaidimą ir aišku su jumis, nes kiekvienas išleistas euras litrui, puslitriui ten degalų, na, savotiška išlaida. Mes suprantame, kad, na, panaudojame tą kurą kelionėms kažkur ar nepasiekti, bet iš principo mes padedam jums taupyti, nes konkrečiai apmokame jūsų čekius.
3: Tai labai kviečiame neišmesti kvitų, kai degalinių, kai užsipilate kurą, atkeliaukite į rc.lt, užsiregistruokite žaidime ir galbūt jūs sulauksite mūsų skambučio ir apmokėsim jūsų čekį.
2: Ir aš sakyčiau, nu, ne tik tai neišmesti, bet ir nenukabinti nosies. Jeigu neišmetat ir viską atliekat, laukit, nesulaukit, bet žinokit, mes galim paskambinti bet kada, ir mes, ir mūsų kolegos, ir mes tai padarėme šį rytą. Netoks jau ankstyvas skambutis, viskas gerai, turime gražią istoriją, o šio ryto laimėtojo šiame žaidime, kuri turbūt plačiai šypsosi, yra Zina. Labą rytą, Zina.
3: Labas rytas, Zina.
4: Labas rytas visiems.
3: Net girdisi, kaip šypsosi, Zina.
2: Klausykit, jūsų istorija labai graži. Jūsgi išvažiuojat ar važiuojat, ar jau esat Ignalinos atominė elektrinė?
4: Jau esu, vat kaip tik vat laukiu.
2: Žiūrėkit, čia yra labai įdomus dalykas. Aš niekad nesu ten buvęs, vis karts nuo karto išgirstu, kad tai yra smagus dalykas. Jūs šitą reikalą gavote kaip dovaną, tai vadinasi netgi ir pažintinė tokia ekskursija, ne?
4: Taip, visiškai teisingai, tai čia beveik visą dieną vaikščiosim, žiūrėsim, kaip ardo mūsų tą atominę elektrinę, tai žodžiu, nekantrauju, laukia labai.
2: Jo, bet man įdomus dalykas, nes viskas gerai su to kelionė, manau, kad tikrai bus gerų įspūdžių, bet man tokia kančia čia pakvipo, nes rašot, kad išvažiavo 3 valandą nakties, ar čia tokia prievolė yra, negalima, tarkim, ramiai išsimiegoti, atsikeli ten 10 ryto, išvažiuoji savo ramiai, su kavos podėliu, ten bandelė rankoje, jeigu norit, o čia dabar 3, kaip į darbą, arba dar anksčiau?
4: Nu, dar anksčiau, kadangi gyvenam Klaipėdai, čia virš 400 kilometrų, kadangi vakar buvo darbo diena, tai grįžom namo po darbo, pamiegojom ir į kelionę.
2: Bet tai kodėl toks ankstyvas išvažiavimas, kodėl reikia taip anksti važiuoti, jeigu važiuotume 10-9, kas čia pasikeistų?
4: 9 valandą pradžia ekskursija.
3: Tai viskas jau čia kaip
4: vat.
3: Turi būti vietai.
2: Žiūrėkit, yra ir blogas ir geras dalykas. Na, kelionė labai ilga, virš 400 km, o kuro įsipilėt vos už 29,58. Kodėl tiek nedaug?
4: Taip gavosi, nes kadangi vyras gerėtis pripylė baką kūro.
2: Tiek kiek liko, ne, dar ten nepripilta.
4: Tiek liko.
2: Nu, žiūrėkit, nu tai yra kaip yra. Mes apmokame šitą sumą, jeigu, tarkim, vyras nebūtų buvęs gerėtis, arba jūs ten lakstytumėt kažkaip Klaipėdos gatvėmis saugiai, tai galbūt
4: vyras,
2: ir daugiau vietų.
4: Vyras, rodo
2: Nu, o kiek telpa į baką? Kiek kainuoja baką šiaip apskritai jūsų automobilį?
4: Žinokit, nežinau, pusę bako praeitą kartą pyliau. Apie 70 kažkur.
3: Tai ne tą kvitą registravot.
4: Ne tą, praeitą savaitę didesnį kvitą registravau, bet
2: žiūrėkit, nors ir tiek, linkėjimo jūsų gerajam vyrui, ačiū jam žodžiu ir linkime geros kelionės, o ta jūsų sumelė, kurią matome, na tokia menkoka sumelė, mes tikrai apmokėsim, tai džiaugiamės, kad esat, keliaujat, būnat ir dalyvaujat mūsų žaidimuose.
4: Ačiū jums.
3: Smagios ekskursijos, iki.
4: Ačiū.
3: Na, mes dabar turim pakalbėti ir apie Lenders, nes jei šią vasarą jūs ketinate imti paskolą, tai žinokit, verta prisiminti tikrai mažą gudrybę, kuri padės jums nepermokėti. Tai yra daugybė žmonių, ją jau žino, nes jūs tiesiog užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką ir per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių bei patogiai juos palyginate.
2: Jo, čia mes kalbame apie tos užpilimus, užsipilimus, tai užpildote turbūt, ne? Nes užpild kažkaip nu, žinai, čia jau veikia mus tie žaidimo visi segmentai. Žodžiu, na, kartais mes džiaugiamės sutaupę, tarkim, 1 eurą, 2, ten 5, ar net ten braukome korteles įvairiausias nuolaidos, o čia tas palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9 000 eurų, žvėriškai didelė suma. Neįtikėtinai, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje, tad kam reikia paskolos dabar? Na, įvairiausiems dalykams užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą raketomis atakavo Odesą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Apgadinta pastatų svarbios infrastruktūros. Tuo metu į Sumus naktį paleista valdomų aviacinių bombų. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1 300 000 000 eurų. Per šį etapą kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Šį savaitgalį vyksiantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradicinėms 1000 km lenktynėms, uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Galvoju, labai yra smagus ir įdomus mūsų žaidimai, nes niekada nežinai, kaip jie pasiseks ir kaip jie pasibaigs. Galim prisiminti, kad už vakar turėjom 100% taiklumą, nebuvo laimėti 50 eurų. Vakar nebuvo net įveikta pirmoji duok 5 ištrukų daina.
1: Teisingai, na, gal viena vertus taip, žaidimai įdomus, neprognozuojami, kita vertus, sakyčiau, na, žaidėjai įdomus, neprognozuojami, nes lyg ir atrodo, kad vat, kažkur tai čia tas atsakymas pupso, po to paaiškėja, kad čia vienas mėgstamiausių atlikėjų, kaip antai vakar pusaitis, bet kažkur kažkas užstringa ir neišeina pasakyti atsakymo. Tikimės, kad šiandien viskas eisis kaip iš pypkės. Turime vėlgi, kaip ir kiekvieną rytą, 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jūs pasakote per pusę minutės, kasgi atlieka tos kūrinius, laimite 50 eurų. Jeigu norit, patiko tai, ką mes dabar kalbam, tai registruokitės greitai skambindami studiją ir bandykit patekti.
0: Taip, mūsų telefono numeris tikrai nepasikeitė, tai 06

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Kokia švelnutė.
5: Aš?
4: Patalinė, bet ir tu.
0: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinė su žvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl verta.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango

0: 5.
1: Gerai, pažaisim netrukus, turime ir įdomų klausytoją fainą, ir jo, na, įdomią situaciją, kadangi keliauja į užsienį, gal jau užsienį yra, ne?
2: Tuoj sužinosim, labas rytas, Gabrieliau.
3: Labas rytas.
1: Gabrieliau, labą rytą, ar tiesa, kad keliaujate į artimąją Lenkiją?
3: Tiesa.
2: Tai kur šiuo metu esate, dar Lietuvoj?
3: Ne, žinokit, mes jau beveik prie Varšuvos.
1: Okei, okay. Fainas oras, viskas gerai, keliai normalūs, viskas tvarkoj.
3: Kol kas labai viskas.
1: Klausykit, kadangi aš rytoj suksiu į Varšuvos pusę, man irgi labai aktualu, tai jeigu gali truputėlį informacijos. Ar ten pasienyje, vadinkim, taip, Lenkijos, Lietuvos siena, yra eilių, ar ten be problemų prasmukot?
3: Žinokit, pravažiavom, reikėjo pasirodyti tapatybės kortelės dokumentus, aha, bet visai greitai pravarėm, kadangi gerai, mes jau 7 ryte, 6 buvom, tai...
1: Nu, šaunuoliai, šaunuoliai. O klausykit, koks planas Zakopanė, ar dėliojate planą, kur nuvažiuot, ką pamatyti, ar tiesiog nuvažiuot taip, vat, į kitą šalį ir žiūrėsit ten vietoj, ką veiksit?
3: Tai žinokit, varom į Zakopanę, bandysim užkopti kalną ir žiūrėsim, kaip pavyks nulipti.
1: Nu, ten galim ir nurėdėti. Jokauju. Gerai, Dainiu, viskas tvarkoj. Nebetaukškėkim apie keliones, viską mes supratom, geras laikas. Ir geras laikas gali būti eterė. Žaidimas duok 5, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Važiuojat ne vienas, tai komandiškai ir žaisit. Mums reikia, kad jūs greitai, per 30 sekundžių pasakytumėte, kas atlieka tos kūrinius. Tai gali būti Lietuva, tai gali būti užsienis, bet tikrai kalbame apie didžiulius hitus. Ar viskas aišku?
3: Aišku, tik atlikėjus, ar ne, ar dainų pavadinimus?
2: Tik atlikėjus, taip.
1: Ne, dainų pavadinimų nereikia, nes tam mes turbūt, na, neturėtume tiek laiko ir tikrai nespėtumėte. Beje, jeigu tai pasiekia, tai mes bent jau dalelę prisidėsim prie jūsų kelionės, padovanosim 50 eurų, gerai?
3: Gerai,
1: bandom. Na, viskas sutarta.
2: Gerai, tuomet, jeigu visi pasiruošia, tai 3, 2, 1.
3: Taip.
1: Greičiau.
3: Duodipa.
1: Taip, greičiau.
3: Taip.

0: Kripinga.
1: Ir paskutinis. Gerai. Šaunuolė, klausykit, negali būti turbūt geresnio ryto, pro sieną pravažiavot, link Zakopanės judat, į kalną planuojat, dar laimite 50 eurų. Dainiukai, kreipsios mažybiškai, maloniškai. Kas ten padėjo
0: tam? Gabrielis,
1: kas jūs? Nesąmonę užsirašiau. Gerai, Gabrieliau, kas ten padėjo tamstai?
0: Tai turim čia įvairių tokių draugų.
2: Okay. Tai pristatykit, Gabrieliau, mes girdėjom, kad puikiai sakė atsakymus.
1: Visa komanda, vardais, pirmin.
0: Taip, tai gerai, važiuojam. Turiu susadėtinę Eveliną, turiu susadėtinę sesę Imantę, turim brolių Pijų ir kolegą Roką.
2: Wow, fantastiška komanda ir kompanija, kaip smagu.
1: Gerai, Gabrieliau ir ko? Sveikinam labai su laimėjimu, tikrai linkime gero kelio, saugiai ten viską, grįžkit su gerais įspūdžiais, o mes džiaugiamės, kad jūs laimėjote šiame žaidime, tai sėkmės ir ačiū.
0: Ačiū labai.
2: Ačiū, viso gero savaitgalio.
0: Viso. Okay.

0: Африка.
1: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Kas?
7: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
9: Hello, do you have Wi-Fi?
10: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
9: I don't understand, but...
10: Nesuprantu, bet ačiū.
11: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio. Tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi – tik euras 99. Lidl vertė.
13: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
14: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Taip, šiandien yra Liepos 17 diena ir, žinok, patikrinau emodžiukų, šiandien yra dienelė. Kokią emodžiuką šiam rytui galėtum jau paskirti?
1: Aš tai turiu savo nepajudinamą tą beždžionės uždengtą mokym. Visais atvejais tinka. Gėdai smagu, žinai, būna.
0: Taip, kaip prisitaiko, ne labai prie situacijos.
1: Klausykite, ne apie emodžius mes kalbėsime kitos valandos metu, nors ką čia gali žinoti, bet grįšime su ryto tema. Jūs esat aktyvus, nuostabus, puikus ir parašot ir įkalba, tai labai tikimės, kad penktadienio temikė mūsų parinkta irgi jums tiks ir pritiks. Apie tai mes kitos valandos metu iš karto pažinių.

0: vietą.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos oficialiai pradedamo šiandien. Maždaug 1,3 milijardo eurų vertės projektas vystomas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis, taip sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Laikinuoju Ukrainos gynybos ministru prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Evgenijų Chmarą. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Iki šiol Chmara buvo atsakingas už Ukrainos ilgojo nuotolio operacijas. Pasak prezidento, jos ir toliau išliks prioritetu. Šią savaitę pasikeitus Ukrainos vyriausybei šalyje buvo surinkti protestai prieš Michailo Fiodorovo atsistatydinimą iš gynybos ministro pareigų. Užsiminta apie jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio konfliktus. Naujus smūgius Iranui sudavė Jungtinės valstijos, jų taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas praneša apie Jungtinių valstijų suduotus smūgius aplink Persijos įlankos Kešmo salą esančią netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas teigė, tai atsakęs atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Baltijos tyrimo apklausos duomenimis pasitikėjimo šalies kariuomenė siekia 73%, kiek daugiau nei prieš mėnesį. Antroje vietoje vos 2% punktais atsiliekanti Lietuvos policija. Dar keturiomis institucijomis žmonės labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai bažnyčia, sodra, savivaldybės ir prezidentūra. Tuo metu daugiau nepasitikėjimo nei pasitikėjimo sulaukia šalies žiniasklaida, teismai, vyriausybė ir Seimas. Pastarasis reitingo dugne. Seimu pasitikė 27%. Nepasitikė 70% apklaustųjų. Toks pat rodiklis buvo ir ankstesnėje apklausoje.
0: Miškų gaisrams nevaldomai siaučiant Kanadoje, jų dūmai plūsta Jungtinės valstijas ir milijonai žmonių yra priversti kvėpuoti pavojingai užterštu oru. Netoli Kanados sienos esančios Jungtinių valstijų valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Vakar vakare oro kokybės stebėjimo tarnyba pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje, o nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas. Pastarosios valstijos valdžia dėl sveikatai pavojingų oro sąlygų paragino ją įmanoma vengti leisti laiką lauke. Poryt Niujorke vyks pasaulio futbolo čempionato finalas.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Prieš paskutinėme čempionato mače dėl trečios vietos naktį į sekmadienį Majamyje susitiks Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Lažybų bendrovė šio mačo favoritais laiko prancūzus. Pusfinalyje pralaimėjusiems futbolininkams neretai būna sunku rasti motivacijos kautis vėl. Prancūzams tai proga pergalingai baigti 14 metų trukusią po šių rungtynių postą paliksiančio stratego Didier Deschamps erą. Kylianui Mbappé tai galimybė pabandyti aplenkti Lionelį Messi kovoje dėl rezultatyviausio čempionato žaidėjo titulo. Anglams, siekusiems parvežti čempionų taurę namo po 60 metų pertraukos, tai proga grįžti bent su medaliais. Tai bus 33-as Prancūzijos ir Anglijos rinktinių susitikimas, iš jų ketvirtas pasaulio čempionatuose. Paskutinį kartą prieš ketverius metus Katare ketvirtfinalyje laimėjo prancūzai 2-1. Poryt vakare lemiamuose rungtynėse dėl pasaulio čempionų taurės susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Vienintelį kartą pasaulio čempionatuose šios komandos susitiko prieš 60 metų, tada laimėjo argentiniečiai 2-1, o paskutinė šių rinktinių akistata įvyko prieš 8 metus, tada draugiškose rungtynėse triuškinama pergalė 6-1 pasiekė ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Na, Na ką, mes praeitą valandą žaidėme smagų žaidimą, pergalingą beje. Mindaugas saka, Gabrielius, žodžiu, su kompanija laimėjo. Ir sakyčiau, kad ne tik tai sveikinam Gabrielius su laimėjimu, bet ir dėkojame jam už užmestą tokią temikę arba mintį. Mes galime apie tai ir pakalbėti. Žiūrėkit, vat kompanija išsiruošė į Zakopanę, ne? Tokia didesnė. Greičiausiai čia truks turbūt iki savaitgalio pabaigos.
6: Sakė, pirmadienį jau turėtų grįžti namo. Taip.
5: Ir mes apie kelionę šį kartą ir pakalbėkime, kadangi mes turime ir penktadienį, uždarom duris ir keliaujam kažkur. Na, okei, okay, jeigu Lietuva, tai galbūt atmeskim Lietuvos variantą. Ką?
6: Taip, žiūrėkim dabar į užsienį, nes tu pats išvyksti, kaip ir sakėjai, į Varšuvą.
5: Jo, jo, ir čia turėjau tokį galvos skausmelį, apie tai mes ir kalbam. Kelionės planavimas. Va čia yra labai labai svarbu. Aišku, už tai atsakingi greičiausiai, kad suaugę žmonės, aišku, įsiklausome į jaunesnius, kurie turi tam tikrų pageidavimų, bet iš principo ta kelionės dėlionė, ji yra ar nėra?
6: Tai vat labai priklauso, tu pats dabar esi susidėliojęs kažką, tiksliai žinai, kada važiuosi, kur naisi, ką pamatysi.
5: Aš visuomet save laikiau tokiu, kuris, na, neria ir viskas. Ir vietoj žiūri, kaip ten, žinai, pavyks, nepavyks, čia kažkas įdomaus, galbūt viešbutį kažkas pasiūlys, nu, žinai. Bet tada tu turbūt prašauni, neapsižiūri, ten sėgi ir bilietą nusipirki kažkur. Tai, tai aš šį kartą labai kažkaip, na, atidžiau tą reikalą pasižiūrėjau, tai sudėliojau. Aišku, gyvenamoji vieta viskas okei, bet irgi ten pavėluotai. Tada šeštadienį einu į tam tikrą maitinimo vietą, baras, kavinė, nežinau, restoranas. Sekmadienį, kadangi laisvadienis iki koncerto, tai einu į vieną muziejų, po to yra toks dar liktai degtinėlės, nu, muziejus, ten toks gėrimas yra. Žodžiu, aš prie to prisėdau.
6: Tai net bilietus gal nusipirkai tuos visus muziejus?
5: Esu ant paspaudimo. Žodžiu, bent jau vakar buvau.
6: Viskas preliminariai pas tave darbotvarkė, dienotvarkė yra sudėliota savaitgalį.
5: Jo, plius minus. Ir kelionės. Čia klausimas, ar jūs dėliojat ar nedėliojat? Ar labai kruopščiai tai darot, ar na taip atpakalia ranka, kaip sakoma. Jeigu jūs dėliojate, vėlgi, dar vienas klausimas, aš čia pastarosim savaitėm kvaršinau ir Danieliai galvą, ir kolegoms, kaip jūs surenkate informaciją? Aišku, paprasčiausia turbūt būtų eini ten, žinai, ką pamatyti, nežinau, BBB Varšuvoje, ar ne, tau išmeta ten lankytinas vietas, vienas kelias, kitas dabargi čia GPT, ne,
6: taip, vėl ten gerai. Puikiai
5: bet man dalykus. Labiausiai patinka žvalgytis aplinkui savo kolegas, draugus, bičiulius ir paklausti, ar buvo ten. Jeigu jūs buvo, tai duoda man rekomendacijas. Man tai žiauriai, žiauriai patinka. Va tavo sąrašas, tas spurgos, dar kažkas.
6: Virtinukai buvo, taip, irgi geriamukai.
5: Jeigu nori skanaus kažko, tai vat viską davė Danielė. Kolegė Vaida rekomendavo vieną muziejų iškeisti kitą, Koperniką neįti, eiti ten kitą, ten, žodžiu, Lenkų žydų pagal mane. Vat kaip vyksta dėlionė? Pasakykit, vat kokie yra geriausi keliai sudėlioti, sužinoti, ką pamatyti, kur nueiti, ką pavalgyti ir taip toliau.
6: Nes aš žinau, kad ir daug labai perliukų slepiasi socialiniuose tinkluose, tai ten irgi reikia, bet ten irgi reikia tikrai labai gerai mokėti, ieškoti ir pasitikrinti, ar tie perliukai tikrai yra tie perlai. Tai labai laukiam jūsų laiškų apie jūsų kelionių planavimus per rc.lt žinutė vedėjams. Taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viber, tai 0662-86288. Galite mums parašyti arba tiesiog įrašyti balso pranešimą.
5: Teisingai, kas atsakingas ir kaip tai darot?

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Oi, kaip smagu, kad atsiliepėte į mūsų šauksmą. Tai tikimės, kad tai yra įdomu, nes, kaip ir sakiau, vasara, kelionių metas, ar ne, ar arčiau, ar kur toliau, ar ilgesniam laiko tarpui, ar ten kelioms dienoms išvyka, žinai, atitrūkti nuo kasdienybės. Ir mes klausime apie tą planavimą, ar jis iš viso egzistuoja kaip po toks dalykas, ar geriau nesukti savo galvos, nes tas planavimas, kaip ten bebūtų, yra darbas.
1: Tikrai taip, atima pakankamai daug laiko ir jeigu tau nelabai patinka, tai gali būti ir nelabai malonus užsiėmimas.
2: Jo, nes reikalauja kantrybės, palyginimų čia, ten atstumai,
1: kaip nuvažiuoti. Kainu tenai surasti, kur geresnė.
2: Jo, tu ten imi viešbutį, žiūri, kad na, jis būtų plus minus arčiau tų lankytinų vietų, ten negali būti 15 km. Nu, tarkim, įsivaizduokim, jeigu mieste esi. Taip, skaitom jūsų laiškus, laukiame jų daugiau, aišku, per RCLT. Kas planuoja keliones, kaip tai darote, ar draugų pagalba, ar internetai ten pajungiami yra visi įmanomi. Taip, turime kelis laiškus fotogeniškų vietų naujose miestuose arba šalyse ieško Pinterest programėlį.
1: Taip, ten nuostabių būna fotografijų, taip, Pinterest yra nuostabi programėlė, labai labai man patinka, ten tikrai galim ne tik kelionių gyvenimo idėjų pasisemti. Dar turim vieną laišką. Sveiki, visada domiuosi ir planuoju, ką tikrai noriu pamatyti ir visada tik žmonių video ar rekomendacijų ieškau. Teko susiplanuoti 3 savaičių kelionę į Tailandą ir nesigailiu, kad pati tai dariau. 2-3 dienos ir kita vieta būdavo taip.
2: Čia toks variantas kaip copy-paste'as būna, žinai, jeigu tarkim vienas žmogus ten labai išgiria, na, video ten kažkokį sukuria, sako, čia buvau, čia lankiausi, o tokių žmonių yra labai daug ir keliauja ir dar pinigus uždirba, tai vat galima ir nukopijuoti turbūt, ar ne, ir patirti tą patį, kas taip gražiai atrodo. Parašykit ir jūs, gal tie patys draugai, bičiuliai, gal tie patys video, gal, nežinau, iš galvos kažkaip tai turit kokį kitą planą, kaip dėliojat, neįsivaizduoju.
1: O gal jūs to plano net neturit, jūs tiesiog nusiperkat į biletą arba sėdat į automobilį, važiuojat į tą tašką B ir tuomet ten jau kur dievo keliai nežinome.
2: Nu, viskas gyvietoje, ne? Tengi turbūt irgi nėra daug ten piktų žmonių, priešų, kurie tau nieko nesakytų, paklausė, atsakymą gauni ir keliauji savo toliau. Laukiam laiškų, o dabar reikime prie kito reikalo, tai yra ant liežuvio galo privalomas būtinas segmentas mūsų šios valandos metu. Labai smagus dalykas. 3 klausimai, jie yra paruošti, lengvi tokie, gyvenimiški ir šiame žaidime dalyvauja įprastai 2 žaidėjai, taisyklių mes ir sudėties nekeisim. Užduodam tos 3 klausimus abiem žaidėjams ir ieškom sutapimų.
1: Ir nuo tų sutapimų priklausys, kokios dovanos šiandien keliaus pas jūs į namus.
2: Ar norit?
1: Tikiu, kad norit, nes dovanos tikrai labai labai geros, tai žinokit, nieko nelaukit. Siųskit mums žinutę jau dabar ir registruokitės į žaidimą, tai 06-628-6288, toks mūsų studijos numeris. Na, o žinutėje parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir laukit mūsų skambučio.

0: stiprina. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant 2bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Vačiatai geras rytas.
1: Labai smagu, kad taip aktyviai reaguojate mūsų ryto temą. Tikrai jau primito labai fainų laiškų ir man atrodo, kai jūs mums rašo, tai žinokit, dalinatės patarimai su visais mūsų klausytojais.
2: Žiūrėkit, mes jums leidusimsime trumpesnius laiškus. Kol kas Sauliaus matau, na, rekordiškai ilgas, tai Sauliau, ačiū labai, bet paskaitysim jį vėliau, greičiausiai paskutiniu mūsų išstojimu. Taip, sveiki, naujų vietų ieškau TikTok pagal šalį, kai kurią planuoju vykti ir mėgstu pažiūrėti sekamų žmonių Instagram storius ir jeigu jie keliauja po gražias vietas. Tai tada aš pasižymiu ją savo žemėlapyje. Nu, vat ir fainas atsakymas.
1: Austėjos, čia tokia strategija labai gera. Taip, tik tokia tikrai puikių vietelių galim susirasti tų paslėptų perliukų. Taip pat kitas laiškelis yra. Sveiki, keliones pasiplanuojam patys, ką pamatyti ir kur nueiti. Pirma paklausiam draugų, jei ten yra buvę. Dar paieškom patys kažko įdomaus, susidėliojam naudojantis Google.
2: Šiaip, man atrodo, vat bičiuliai draugai kažkaip tai į pirmą vietą išstoja, na, nepaisant tų TikTokų, Pinterest ir taip toliau. Dar vienas naujus parašys. Sveiki, kiekvienais metais vykstame atostogų ir per laiką supratom, kad visas planavimas tai biletai, apsigyvenimo vieta ir automobilis. O visa kita informacija apie lankytinas vietas iš vietinių galima gauti, kiek teko susidurti, tai geresnio būdo neradom, tiek su maistu, muziejais, tiek su vietiniu gyventojų maudinių vietomis. Čia irgi yra, nu, sakyčiau, yra racijos tame, ar ne, nes, na, žinai, tik tai klausimas, ar tu šoksi, žinai, ant kokių ten, žinai, brangių reikalų, taip, nežinodamas, bet iš principo, nu jo, nes yra, tarkim, nežinau, labai draugiško šalis, ar ne, tarkim, imkime tą patį Sakartvelą, kur, nu, dieve, ten, ir nuveš ir parveš ir tave.
1: Ir pamaitins
2: ir praveš, ir tu ten iš dieną sumokėsi tiek, tai praktiškai plano kaip ir nereikia. Na, ten trumpo, galbūt, pasižiūrėjimo į kokį tai Google, žinai, vat ką iš tikrųjų lankyti ten Kutaisi, arba ten tam pačiam Tbilisi. Gerai, tai žinokit, laukiam toliau.
1: Taip, tikrai rašykit mum per rc.lt arba WhatsApp ir Viberis 0666286288. Kaip jūs planuojat keliones, jeigu iš vis planuojat, ar tiesiog viskas sprendžiat labai spontaniškai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Pasienyje su Baltarusija pastarą parą apgręžti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai apgręžė 111 atvykėlių. Seimo pozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę žada parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo, sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, parašus kreipimui sitikimasi surinkti per Liepą. Kaip skelbta, klausimų sukėlė tai, jog vyriausybės programa buvo registruota anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis, pagal konstituciją turi būti atvirkščiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims Šiaulius, sekmadienį Telšių Džiugas priims Gargždų Bangą, o sostinėje susitiks vietos Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Ant liežuvio galo.
1: Tu turbūt irgi pastebėjai, kad na, šį rytą išlindo mano polinkis maišyti vardus. Tai nebenorėčiau, kad kažkas tai pastebėtų, tai bandykime labai saugiai ir atsargiai. Odeta, buvo yra pirmoji žaidėja, antrasis žaidėjas yra Žygimantas, ane?
2: Tikrai taip, labas rytas, Žygimantai.
3: Sveiki.
1: Malonu, kaip gyvenat?
3: Gerai.
1: Darbai ar polisis?
3: Darbai.
2: Kokie savaitgalio planai?
3: Darbingi.
2: Irgi darbingi.
1: O tu kažkada turit laiko pailsėti, kažkaip, nežinau, vasarėlė vis dėl to, kaip ten bebūtų?
3: Kai miegam pailsėti.
1: Aš šitą, kiti sako, pailsėsiu, kai numirsiu, tai čia dar yra toksai.
2: Netemkite kito, gerai?
1: Stipresnis variantas. Gerai, Žygimantai, klausykit, dirbat, bet, na, vadinkime tai savotišką poilsio formą, kai galite pažaisti ir laimėti ant liežuvio galo žaidimas. Turime tris klausimus, juos jau Danielė uždavė jūsų kolegijai žaidimo draugiai Odetai. Tai turbūt mes galim nuo prisistatymo ir pradėti.
2: Galim labai trumpai paklausyti, ką apie save pasakė Odeta.
4: Odeta iš Kauno, 2 vaikų mama.
2: Va tiek, va, viskas labai trumpai ir aiškiai.
1: Irgi turbūt laiko neturėjo, daug dirba greičiausiai. Gerai, 3 klausimai. Jeigu sutampa vienas, gaunate abu labu po radio centro marškinėlius. Jeigu randame 2 sutapimus, stalo žaidimas ant liežuvio galo, jeigu 3, dėžė radio centro traškučių. Pasiruošęs?
3: Taip.
1: Kam reikia dėvėti šalmą?
3: Dėl savo saugumo.
1: Dėl savo saugumo. Ok, jūs taip supratot, gerai, fiksuojam. Antras tarnyba, su kuria nesinori turėti reikalų.
3: Policija.
2: Gerai, ir trečiasis.
1: Ne VMI, ne? Gerai.
2: Aš irgi pirmą kartą taip pagalvojau kažkada.
1: Trečias, ekstremalus orų reiškinys.
3: Audra.
1: Gerai.
3: Tarpūnai kokie, nežinau.
1: Nu, audra turbūt sakykime.
2: Okay,
1: audra, tebūnė. Gerai, viskas, ieškom atsakymų ir žiūrime, ką aš jų šį rytą laimite.
2: Taip, kam reikia dėvėti šalmą, jūs pasakėte dėl saugumo, o Odetos atsakymas buvo toks.
4: Dviratininkam.
1: Aš būčiau sakęs motociklininkas, bet čia ir žaidimo esmėna, ką pajaučia žmogus, kas jam šauna į galvą, tą jis ir sako. Taip, jūsų saugumas yra svarbu, dviratininkai irgi yra svarbu, bet sutapimo čia nėra.
2: Taip, tarnybos, su kuria nesinori turėti reikalų, jūsų variantas buvo policija, o Odetos variantas...
4: Policija.
1: O,
2: labai gerai, radio centro marškinėlis tikrai jau galėsite pasipuošti, o galbūt dar galėsite ir sužaisti stalo žaidimą ant liežuvio galo.
1: Paskutinis, ekstremalus orų reiškinys, jūsų variantas audra.
2: Odetos variantas.
4: Žaibas.
1: Žiūrėk.
2: Derybos.
1: Kaip, Žygimantai, kaip mano čia, į tą pusę, ne į tą pusę, audras ir žaibas. Audra ir žaibas.
3: Audra visi reiškiniai.
1: Gerai. Jūs čia ir dabar nusprendėt, kad tiek jūs, tiek ir jūsų partnerė Odeta žaidime laimite po stalo žaidimą ant liežuvio galo. 2 sutapimai, su tuo sveikinam ir linkime, nulinkim pailsėt kažkada. Gerai?
2: Pailsėkit.
3: Valio, ačiū.
2: Žaisdama stalo žaidimą ant liežuvio galo, ačiū, labai gerą savaitgalio, iki.
3: Jums taip pat, iki.
1: Ate.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tėti, užsirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateit planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Ak, tai šiuo mes reikalų pratęsim savo istorijas, ar ne? Nes aš pagalvojau taip, kad šiandien šį rytą Danielė yra direktorius, direktorius pavaduotojas, nes mes taip dėliojam tada, kai žmogus sėdi prie pulto, nu jis iš esmės nusprendžia, kokia čia bus dėlionė. Gerai, pilote jūs, mokame mes. Fainas, geras žaidimas, kuriame nėra jokių neigimų dalykų, nebent jūs napyktumėte labai, kad nieks jums nepaskambina.
3: Tik tai dėl to galite pykti, bet mes vis tiek skatiname registruotis ir toliau į žaidimą per rc.lt. Visada dabar, kai užsipilate kuro, neišmeskit kvito, nusifotografuokit ir įkelkit, užsiregistruokit, nes galbūt tikrai ateis ta diena, ta valanda, kai mes būtent apmokėsim jūsų čekį.
2: Jo, arba tikėkitės, arba pamirškit, mes jums priminsime skambučių, na čia kaip žinai, panašiai loterijos bilietą, per kitą gi nepiksti, kad nelaimė, ar ne? Tiesiog, na, priimite kaip duotybę, nes daug žmonių žaidžia, o daliai, aišku, nuskyla, daliai ir nenuskyla. Gerai, turime dar vieną tokį puikų variantą. To žmogaus atvejis, kuris laimėjo eteryje, ne?
3: Taip, 36 eurai 90 centų. Raimundas papasako savo istoriją. Dabar...
2: Raimundas turbūt, ne?
3: Greičiausiai taip.
2: Zigmundas, Raimundas.
4: Pajudėjom iš Lazdijų rajono, aplankėm Kaišiadoris, Gegužinės bažnyčią, toliau pro Jonavą, Ukmergė. Ukmergę aplenkėm, kadangi jau lankėmės prieš kelis metus tose apylinkėse, šiaip lankytini objektai, pilys, bažnyčios, nu, gražesni senamiešiai. Tai žodžiu, Vidiškių miestelį sustojom, tada berods Anykščiai, Kamajais, iki Rokiškio dvaro pavažiavom ir pačio šiauriausio taško Ilzenbergo dvare.
3: Ir jau tada namo.
4: Tada jau sukomės namo, tai užtrukom nuo 6 valandos 10 namie.
3: Intensyvi kelionė
2: čia
3: buvo pas Raimundą, ne?
2: Tikrai buvo Raimundas.
3: Taip.
2: Ar tau jo balso tempras, pas balsas nieko nepriminė?
3: Nieko, žinok, tiesiog visą laiką galvojau, kokį aš vardą norėjau pasakyti, pasakydama Raimundas.
2: Aš manau, žinai, kas čia buvo?
3: Pasakyk.
2: Rimas Kurtinaitis. Rimtai.
3: Ir pasakojo savo dabar keliones po ką.
2: Tai taip, keliauja žmogus, renka komandą.
3: Komanda renka naują, nes reikės matyti rūpį čia pabaigą.
2: Gerai, juokas, juokai, čia buvo Raimundas, jo istorija, norite daugiau ir patys, jeigu norite tapti tos istorijos pagrindiniais asmenimis, tai kaip ir sakėme, užsukat į degalinę, užsipilat kuro, paimat kvituką, nufotkinat, įmetat mums į RCLT. Prašot savo istoriją, viskas okei, mes perskambinam, pasikalbam ir tada viskas būna taip kaip, na, tarkime, Raimundo Rimu Kurtinaičius atveju.
3: Gerai. Dabar galim pabaigti savo ryto temą, kuri labai gražiai susijusi, iš tikrųjų irgi su kuru galim net taip sakyti, nes kalbam apie keliones.
2: Saulius gražiai parašė, mes klausime jūsų šios valandos pradžioje ir sulaukime jūsų reakcijų atsakymo į kelionių planavimo klausimą. Ar nereikia, nereikia, jeigu reikia, tai kaip tai reikia daryti. Taip, Saulius ir pasisveikina ir paklausė, kaip sekasi. Ačiū, Sauliau, gerai, tiek man, tiek Danieliai. Šiais metais, rašo jis, buvo pirma kelionė, kai net nežinojome, kur keliausime. Po Velykų nusprendėme nuvykti kažkur, kur šilta. Žiūrėjom pasiūlymus, bet jų labai daug sunku išsirinkti ir nusprendžiau atostogų parinkimą atiduoti 9 metų vaikui. Išrušiavau kriterijus norimų šalių, parinkau, kad viešbutis būtų neprastesnis nei 4 žvaigždučių ir daviau telefoną vaikui, kad viešbutis išrinktų iš nuotraukų tai, kas patinka. Ir po pusvalandžio naršymo sako, va šitas.
3: Ir tada matėme, kad tik tai, kad tai yra Egiptas ir po 3 dienų yra skrydis. Nežiūrėjom nei vienos nuotraukos, neskaitėme prašymo, visiškai nieko nedarėme, susimokėjom.

0: Aš kelionė, erėjome krautis lagaminus, su šeima nusprendėme, kad jau vietoje pasižiūrėsime,
1: Prašau.
0: Kur mes atvykom bus arba labai blogai, arba labai gerai, o koks yra rezumė, kad tai tikriausiai pačios geriausios šeimos atostogos iš visų, kurias turėjom. Tai ką, ir dėkoju Saulius savo... Dukrytei
1: gaila, kad vardo neparašė, kažkaip pašikštėjo, pagailėjo arba labai labai saugojo, žodžiu, Saulių linkėjimai, viskas okei. Okay. Man tai labai patinka tokie ir atsipūtę variantai, žinai, kur būna. Nu,
0: kartais reikia ir tokių tikrai.
1: Tiesiog tu nusipirk ir nesuki galvos, neapsikrauni tuo dar papildomų darbų šalia tų pagrindinių savo darbų. Tai ačiū Sauliui, kad parodė, priminė, kad galima keliauti, planuoti ir būtent taip. Tai ačiū visiems, dabar jau sakome, nes metas mums iš čia dingti ir užleisti vietą Vitalijui.
0: Tai ačiū jums už penktadienio rytą, ačiū šiaip už visą labai fainą smagę šią savaitę ir būtinai susiklausykim jau pirmadienį, jo, nors pirmadienį Simo nebus,
1: jo,
0: reikia priminti.
1: Pirmadienį Danielė ir Vaida kartu, tada aš antradienį pasijungsiu po kelionės į Lenkiją, į Varšuvą, bus apie ką papasakoti, tada lyg ten Danielė į Palangą, nu žodžiu, bus tu reikalų, vasarėlė tęsėsi.
0: Tai ką, būtinai likit su Radio Centru, savaitgalį taip pat likit su Radio Centru ir palsėkit, pasimėgaukit tą vasarą, iki.
1: Ate.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Parengti dokumentą kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, opoziciniai konservatoriai ir liberalai planuoja kitą savaitę. Konservatorių pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu surinkti reikiamus parašus tikimasi iki Liepos pabaigos. Opozicijos manimu 21-osios vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų, anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, Donaldas Trumpas vėl pažėrė nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimąsi. Geriausio eterio laikų transliuotojo kalboje Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Siekiant pažaboti tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 8 mėnesius. Iki šiol jiems paprastai būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Kauno valdžia užsimojo reklamai laikraščiuose ir žurnaluose išleisti 1 000 000 eurų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kauno miesto savivaldybės administracija paskelbė tarptautinį konkursą, pagal kurį viešinimui laikraščiuose ir žurnaluose per artimiausius 3 metus numatyta išleisti daugiau nei 1 000 000 eurų. Už šiuos pinigus žadama spausdinti savivaldybės skelbimus ir jos užsakymų parengtus straipsnius. Kritikai pabrėžia, kad tokios išlaidos nesuvokiamos, juolab spaudos reklama Lietuvoje traukiasi sparčiausiai iš visų tradicinių medijų. Be to, bent 2 konkurso pozicijose reikalavimus atitinka po 1 spaudos leidinį, tad konkurso nugalėtojas aiškus iš anksto.
0: Užtikrintai į UEFA konferencijų lygos 2 atrankos etapą žengia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Pirmose 1 atrankos etapo rungtynėse Juodkalnijoje Petrovac komanda nugalėjo 3-1, vakar namie žalgiriečiai laimėjo 2-1. Sostinės klubo varžovai 2-me turnyro etape bus Tbilisio Dinamo futbolininkai, kurie 2-1 svečiuose ir 1-1 namie sužaidė su Mondor Fleben ekipa iš Liuksemburgo. Tuo metu Kauno rajono Hegelman futbolininkams peršokti 1 atrankos barjero nepavyko. Raudondvaryje su Paide ekipa sužaidė 1-1. Vakar Estijoje kauniečiai pralaimėjo net 0-3 ir pasirodymą Europos turnyre baigė.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur. Temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
3: Smagiai atsisveikinau su ryto kolegomis ir čia kupinas geros nuotaikos pradedu naują valandą ir pradedu savo darbus radio centre. 4:10. Sveiki įsijungę, sveiki esantys galbūt nuo pat ankstyvo ryto. Tikiuosi niekur neišjungsit, nes tikrai bus smagių dalykų. Pavyzdžiui, jau visai netrukus laukia ir žaidimas, kuriame galėsite laimėti bilietų į labai fainą koncertą. Apie viską plačiau jau netrukus. Gero penktadienio, žiauriai smagaus artėjančio savaitgalio.

penktadienis, jau manau, tikrai yra užtektina priežastis dalintis gerą nuotaiką ir palinkėjimais įvairiausiamis progomis. Galiu, pavyzdžiui, perduoti linkėjimus aš kurjeriui, kuris šiandien ryte atvežė siuntą būtent tada, kai buvau duše. Nu, geresnio laiko turbūt neištaikysi. Bet kokiu atveju ačiū už tikrai laiku ir netgi anksti pristatytą siuntą. O jeigu jūs norite kažkam padėkoti, perduoti linkėjimus ar tiesiog pasidžiaugti gražia penktadienio diena ir apskritai visų gražių artėjančių savaitgalių, tai drąsiai galite padaryti Radio Centro balsučių linijos pagalba, įrašant savo balsą WhatsApp'u Viber'iu ir atsiunčiant man numeriu 06-628-6288. Ir jau visai netrukus jūsų balsai skambės pas mus čia, Radio Centro eteryje.

0: Afrika.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
3: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt. Ir pirk pigiai.
9: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
10: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
11: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.

0: Kaip nepastebėjome, kaip atėjo šiandieną penktadienis, tai turbūt nepastebėsime, kaip ateis ir rugpjūčio 7-8 dienos, o tuomet vyks Grand Live Show Šiauliuose. Žiauriai didelis koncertas, kuriame daug grupių, daug muzikos, daug geros nuotaikos. Ir jeigu jūs norite ten būti, tai dabar atidžiai klausykite rubriką Radio Centro laiko mašina. Įsiminkite į kelintus metus mus Paulina perkels. Ir iškart po rubrikos, jeigu prisiminsit, vienam jūsų atiteks porą bilietų į Grand Live Show.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Grįžkime prisiminimais į praeitį, į tuos laikus, kai Radio Centre vyko reitingas LT Top 20. Jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu, diktavusiu muzikinės madas visoje Lietuvoje. Kokia garbė buvo į jį patekti? Metų pabaigoje Radio Centro apdovanojimuose net buvo dalyjamos statulėlės už geriausius rezultatus. Taigi, prisiminkime kartu 1996 muziką ir dainas pirmausias LT Top 20-uke 29 tų metų savaitę. Prie lyderių sugrįžo grupė 16 hercų su hitu Amžina šviesa. Mano nuomone, jie savo stiliaus visai nepakeitė ir iki pat dabar. Amžina. Antroje vietoje XXL su daina, kuri ir lyderą tapusi buvo. Anūkai. Ir į numeris vienas poziciją kilo daina, kuriai 30 metų, bet ji taip stipriai griebė už širdies kiekvieną kartą. XXL ir Junior hitas Jausmai.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Oi, kaip bėga laikas. Klausau tos dainos ir suprantu, kad 30 metų šiai dainai aš ją puikiai pamenu. Kaip jūs, bičiuliai, esat raudoja klausančios dainos, ar ne? Galėsim visai netrukus sužinot bent jau vienu jūsų istoriją. Tai jeigu norite porą bilietų į Grand Life Show, jums reikia pasakyti, na jau, kaip ir pasiskaičiuot galit ir nustatyti, kiek metų šiai dainai, kelintus metus šia buvo perkelus mus Paulina ir pasiimsit bilietus į Grand Life Show. Tai alio, klausau.
2: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
2: Paulius.
1: Pauliu, ar jūs įsivedęs mūsų numerį, ar mintinai žinot, nes čia net nereikia sakyti numerio, visi skambina, kaip yra?
2: Per programėlę tiesiog
1: paspaudžiu. O, kaip fainai, gerai. Nu, Pauliu, ar pamenat savo paauglystės dienas, ar jūs dar net nebuvo čia į žemę, kai ši daina skambėjo?
2: Buvau, atsimenu.
1: Raudojo, šokot lietą šokį?
2: Ne, atsimenu, senai buvo.
1: Nu, jo, seniai buvo. Kada tas buvo? Tai kelintai šie metais?
2: 96.
1: Nu, teisingai, 96 ir dabar jau šiais metais, jau rūpjūčio 7-8 dienom galėsit lėkti į Grand Life Show ir klausyt naujų dainų. Gal irgi bus kokių lietų? Turit antrą pusę?
2: Tai.
1: Nu, tai va, tai dviese galėsit nulėkti ir smagiai praleist laiką. Tai, Pauliau, sveikinu jūs, bilietai į Grand Life Show Šiauliuose yra jūsų.
2: Super, ačiū labai.
1: Nu, tai super, ačiū, kad paskambinot ir iki. Pauliaus reikalai sutvarkyti jau, norėjau sakyti, artėjantis. Ne artėjantis, truputį kitas savaitgalis, rugpjūčio 7-8 savaitgalis jau yra suplanuotas. O jeigu jūs norite pasiplanuot, smagiai praleist laiką, pavyzdžiui, man žiauriai patinka lankytis koncertuose, tai žiūrėkit. Yra geras reikalas Šiauliuose, apie kurį dar plačiau vėl ir vėl noriu papasakot. Didžiausias 2 dienų gyvos muzikos šou šventė Šiaurės Lietuvoje. Jau rugpjūčio 7-8 dienomis Šiaulių parko estradoje Grand Life Show. Tai ryškiausi Lietuvos atlikėjai, 5 valandos gyvos muzikos po atviru dangumi. Pavyzdžiui, rugpjūčio 7 scenoje pasirodys Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Dinamika, renginį ves Mantas Bartuševičius. Antrą dieną scena bus patikėta Paulinai Paukštaitytei, Adomui Višniauskui, Giovanni, Martynui Kavaliauskui. Vakaro vedėjas pats Giovannis, tai ir gros, ir kalbės, ir užvedinės publiką. Didžiausias vasaros šou Šiauliuose rugpjūčio 7-8 dienomis.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Vilniaus rajone. Šyri daržininkų kaime paaugliams pjaunant statinį jis sprogo. 16-metis aptikė rankas ir kojas. Kokios medžiagos buvo statinėje, aiškinamasi. Prastesni biologijos egzamino rezultatai susijęs su didesnė jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių ir eksternų dalimi, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Visgi jį pripažįsta, kad reikėtų peržiūrėti pasirengimą egzaminams, užduočių sudarimą ir atitikimą ugdymo programai. Kaip skelbta, valstybinio egzamino neišlaikė beveik 15% iš maždaug 9700 laikiusiųjų. Jungtinės valstijos penktą naktį iš eilės atakavo Iraną. Taip esą siekiama užkirsti kelio tolesniems režimo smūgiams į laivus Hormūzo sąsiauryje. Teheranas atsakydamas smogė amerikiečių karinį infrastruktūrą į Kuveitę. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 km lenktynės. Kupiškyje ir Ignalinoje rengiamos miestų šventės. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj vyks mėlynių, o Druskininkuose keptos duonos festivalis. Kauno botanikos sode šiandien rengiama kvapų naktis. Kol kas tiek išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai griaudės perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateks į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šiame žaidime vienas maloniausių ir smagiausių dalykų yra klausyti jūsų istorijų, kur užsipylę degalų jūs važiavote, o tų kelionių, ojojoj, tai pirkti automobilio, tai palsėti.

0: Plunksnuotų žodžių įvairių.
1: O kur čia ta prieglauda yra?
0: Prienų rajone.
1: Kaip čia taip įvyksta? Žmonės, pavyzdžiui, nusiperka vėžliuką ir sako, nebenoriu, ar kaip čia atsiranda tie gyvūnai toj prieglaudai?
0: Taip, tiesiog šita prieglauda surenka visus gyvūnus, kuriais žmonės nebegali, pavyzdžiui, rūpintis, ar nebenori, ar atsibosta, nu, įvairių tų atvejų būna. Tai jie visus, va, būtent egzotinius surenka, nes daugiausiai girdima apie tas prieglaudas, kur taip. Rūpinasi šunimis, katėmis, tai va čia tas toks, kur triušiukai eina, papūgos.
1: Bet ir ten šuniukas vienas yra, ne?
0: Taip, ir šuniukas vienas yra, ir katiną mačiau.
1: O, geras. O jūs ten, kai apsilankėt, pavyzdžiui, pati negalvojot, gal aš norėčiau kokio vėžlio ar dar kažko, ar negalvojot taip?
0: O, mano draugas norėtų vėžlio, aš norėčiau gal driežo kokio, bet kol kas turim du katinus ir du šunis, tai užtenka.
1: Sveikinu dar kartą Karoliną, kuri užsipylusi degalų už 21.18, sužinojo, kad tie degalai nieko nekainavo. Jeigu norite ir jūs tokių žinių išgirst, užsipylė degalų, pavyzdžiui, prieš savaitgalį, prisipilkit pilną baką kuro, pasiimkit kvitą, jį registruokite rc.lt, nerbeliks sulaukti mūsų skambučio ir išgirsti tą naujieną. Apmokam kuro išlaidas.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašą.

0: Pinui įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos, taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Šiukšlių krizė sostinėje tęsiasi. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praneša dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštų bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą siekdama sustabdyti anot jos skubotus ir drastiškus centro veiksmus, vienašališkai nutraukti visas su bendrove sudarytas sutartis. Pernai balandį centrui priklausančioje teritorijoje, kurioje veikia mechaninio ir biologinio atliekų rūšiavimo gamykla, kilęs gaisras sunaikino rūšiavimo linijas, už gamyklos priežiūrą ir saugumą atsakingas Energesman įrenginių nebuvo apdraudęs, o įsipareigojimo atstatyti linijai skirtą pastatą iki šių metų birželio pabaigos centro teigimu neįvykdė. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės, kita civilinė infrastruktūra. Botaninė šventė kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Šių metų šventės tema – balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventė vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis. Vyks Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Klaipėda intensyviai ruošiasi po savaitės vyksiančiai jūros šventei. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko 2 dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks įskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Kovo dėl 9-16 vietų Europos 20-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė pradėjo pergalę. Dariaus Songailos treniruojami mūsiškiai 95-80 nugalėjo bendramžius iš Belgijos. Toliau lietuviai kovos dėl 9-12 vietų ir rytoj vakare susitiks su Lenkijos 20-mečių rinktinė, kuri vakar 90-83 pranoko čekus. Įveikus Lenkus, lietuviams tektų kauti su Latvijos ir Izraelio rinktinių mačo nugalėtojais. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos.
2: Laikas kaip pašėlės juda pirmin, jau beveik 4 minutės po 11. Mes, aišku, nestovime vietoje, taip pat judam draugė su laiku. Prieš akį dar daug geros muzikos, šiek tiek pokalbių, šiek tiek žaidimų ir tikiuosi ne viena priežastis nusišypsoti. Jums kompaniją toliau palaikau aš, Vitalijus, ir kviečiu likti toliau draugė su Radio Centru.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje visiems gerai pažįstamo atlikėjų duetas. Pristatau Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendrą darbą Lūpose tavo. Vasariškas, netikėtas ir labai charizmatiškas kūrinys šiuo metu laiku gimė ne šiaip sau.
4: Labai gera nuotaika šią vasarą. Ir turas mano koncertinis kelionė. Ir prie jūros buvau nuvažiavęs. Pušynai tenai. Ir ta nuotaika, nu apie ką ir yra ta vasara. Šita daina dainuojasi tokioje aplinkoje. Ir Monika, esu toks slaptas jos gerbėjas. Labai taip nuostabiai teko susipažinti per muziką. Ne kažkur tai bendrose vakarėlės ar kažkur tai renginiuose, bet būtent per šią dainą. Aš turiu vieną dainą Kalėdos vasarą vadinasi. Tai ne visai kitokia, o šita yra labai šviesi, gero jausmo daina ir užkurinti iš tikrųjų širdį va, tą tikrą vasarą.
3: Kviečiu kartu su Radio Centru pajausti vasarą. Etrija Lūpose tavo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Afrika. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio. Tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda. Tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Manau, niekada nežinai, kada gali nusišypsoti sėkmė, kaip ir užsipylus kuro. Užsipylė už visai nedaug, užregistruoji kvitą ir sužinai, kad laimėjai. Tada galbūt būtų smagiau, kad ta suma būtų kiek didesnė. Bet aš manau, kad Zina vis tiek patenkinta, jei kuras taip pat nieko nekainavo.
3: Išvažiuojat ar važiuojat, ar jau esat Ignalinos atominė elektrinė?
4: Jau vesu, vat kaip tik vat laukiu. Tai čia beveik visą dieną. Vaikščiosim, žiūrėsim, kaip ardo mūsų tą atominę elektrinę, tai žodžiu, nekantrauju, laukiu labai.
3: Jo, bet man įdomus dalykas, nes viskas gerai su to kelionė, manau, kad tikrai bus gerų įspūdžių, bet man tokia kančia čia pakvipo, nes rašot, kad išvažiavo 3 valandą nakties. Ar čia tokia prievolė yra? Negalima, tarkim, ramiai išsimiegoti, atsikeli ten 10 ryto, išvažiuoji savo ramiai?
4: 9 valandą pradžia ekskursija.
5: Tai viskas
3: jau čia. Tai va, išvažiavim. Žiūrėkit, yra blogas ir geras dalykas. Na, kelionė labai ilga, virš 400 km, o kuro įsipylėt vos už 29,58. Kodėl tiek nedaug?
4: Taip gavosi, nes kadangi vyras gerietis pripylė baką kuro.
3: Kiek liko, ne, dabar ten nepripilta.
4: Kiek liko.
2: Jeigu jūs ruošiatės savaitgalio kelionėms, ar tai į ekskursijas, ar prie jūros, prie žiūrų, ar dar kažkur, tai užsipylę degalų pasimkit kvitą, jį registruokite rc.lt ir laimėkit.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinės regione tęsiantis atliekų krizei, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į prokuratūrą dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinio atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijas Man veiklos. Teigiama, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, jomis užpildyti pastatai, atviros aikštelės, atliekos kraunamos teritorijos kelių šalikelėse, kyla gaisrų ir taršos rizika. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1,3 milijardo eurų. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsintis tradicinėms 1000 km lenktynėms, uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas apylankomis bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojaus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Kokia švelnutė.
6: Aš?
5: Patalinė, bet ir tu.
7: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
8: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį,
13: už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Radio centre baigė skambėti Alekso Voreno Passenger, o dabar persikelkime į rytą, kur netruko tokios smagios įtampėlės.
1: Taip,
2: greičiau. Taip, greičiau. Taip. Ir paskutinis. Gerai.
0: Išties smagus rytai radio centre. Galima ne tik smagiai paklausyti, bet dar ir pinigų laimėti. Per pusę minutės įvardini 5 grupės ar atlikėjus ir pasiimi 50 eurų. Manau, paprasčiau nebūna. Artėjančią savaitgalio metu Gabrieliui linkiu tą laimėtą, lengvai laimėtą 50-inę smagiai išleisti.

0: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 €. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.

0: replika.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Geltoną įspėjimą dėl rytoj dieną galimų pavojingų reiškinių didžiojoje Lietuvos dalyje parengė meteorologai. Anot jų, artimiausią naktį pietinę Baltiją pasieks nedidelis ciklonas su atmosferos frontų sistema. Kadangi numatoma perkūnija, gyventojams rekomenduojama žaibuojant likti patalpose ir imtis kitų svarbių veiksmų, kad apsaugotų save ir savo turtą. Seimo opozicija ruošiasi kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, drauge su opozicijoje dirbančiais liberalais, kitą savaitę žadama parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą. Parašus dėl kreipimosi į teismą tikimasi susirinkti per Liepą. Opozicija aiškina, kad formuojant naują vyriausybę nesilaikyta būtinų procedūrų. Programos projektas registruotas keliomis dienomis anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis. Pagal konstituciją turi būti atvirkščiai. Valdantieji aiškina, esą tokių atvejų buvę ir praeityje. Prezidentas Gitanas Nausėda tai pavadino kliau. Kurio buvo galima išvengti.
0: Papildomų 400 britų karių kitais metais sulauks Estija. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų balandžio Estijoje dislokuotų karių skaičių padidins nuo 800 iki 1200. Britų pajėgos Estijoje bus pertvarkytos iš šarvuotų kovinių grupių į mobiliasias prieš šarvuotasias pajėgas. Jos bus aprūpintos manevringesnėmis transporto priemonėmis, pažangę ginkluotę ir aukštųjų technologijų dronais specialiai sukurtais veikti Estijoje. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 kilometrų lenktynės, Kupiškyje šiandien prasideda ir 2 dienas truks miesto šventė, tokia šventė jau nuo antradienio vyksta ir Ignalinoje. Programuose koncertai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas mėlynių festivalis, o Druskininkuose visą savaitgalį vyks keptos duonos festivalis. Kurorto kavinės, restoranai ir barai parengė šventinius meniu, kuriuos galima išbandyti keliaujant pagal specialų festivalių žemėlapį. Pasaulio futbolo čempionato finalą stadione stebės ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Baltųjų rūmų teigimu tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkės storą striukę. Prezidentas atskleidė per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėję šią striukę, nes buvo šalta. Bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tuomet vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 24, Vilniuje ir Panevėžyje 25, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 26 laipsniai šilumos.
3: Tai jau ir penktadienio pietų metas, tai labai skanaus, sotaus penktadienio pietų laiko. O linkiu visiems, beje, nebūkite gopšus, valgykit ne tik patys, bet pamaitinkit ir savo automobilį. Įsipilkit degalų, kad ir pilną baką, užregistruokite kvitą rc.lt, nes jau šią valandą vienam iš jūsų paskambinsiu ir pranešiu labai puikias žinias. Padengsime visus už kurą išleistus pinigus. Daugiau apie žaidimą ir kvitų registraciją rc.lt. Likite

Šią Liepos 17 pasaulis mini, gal kažkaip ir švenčia, pasaulinę emociukų dieną. Na, emoji, žinot, žinutėse. Šypsniukai, ašariukai, visokie pirštukai. Tai kai rašysite žinutės, varykit, kraukit tų emociukų, kiek tik norit ir taip galite švęsti šią dieną. O jeigu nenorite tiesiog vargti rašant žinutės, paprastesnis būdas. Pasimkit telefoną, įsijungę WhatsApp, Viberį arba Radijas LT programėlę ir rašykit palinkėjimą bet kokią progą. Tinka penktadienis, tinka vestuvės, gimtadienis, vardadienis, emociukų diena. Ir jau prikalbėję kažką gražaus, siūskite savo balsus numeriu 06-628-628-8. Visi kartu pakurkim tokią gerą penktadienio nuotaiką čia, Radio Centre.

0: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: O dabar patys smagiausi pilate jūs, mokame mes žaidimo reikalai, tai metas vienam jūsų paskambinti su puikiom žiniom, kad jūs kažkada vat prisipylė kūro, užregistravot kvitą ir mes tiesiog padengiam visas už kūrą patirtas išlaidas. Sauliau, ar žinot, kodėl skambina radio centras?
3: Jo, aš spėjau, žinau, kodėl.
2: Nepakalbėt, paskambinau čia tokių gerų žinių turiu jums.
3: 50
2: minutų dėsiu? 50, 5, 19?
3: Ai, 5, 19, nu super, labai gerai.
2: Tai vakar čekiukas užregistruotas, čia visa istorija prirašyta, kažkur reikėt, skubėjot, pylėt.
3: Jo, jo.
2: Papasakokit, kas čia buvo?
3: Turėjau reikalų, užvakar turėjau reikalų, žiūrėjau, lemputė šviečia, dega, galvoju, blemba, tingi, tikrai važiuoti, valgyti noriu, namo noriu. Ai, galvoju, ten biškai tenka nusukti iki namų, tai važiuoju namo, galvoju, ryte užsipilsiu. Važiuoju, galvoju, ai, tingi irgi, degalinė, važiuoju iki darbo, paskui kažkur važiuosiu, užsuksiu degalinę. Paskui pamiršau apie tą lemputę, važiuoju, ten į vieną vietą negaliu sakyti dabar, nes kai kas išgirsti, kurią vietą, nes žmonai dovaną dariau, tai tikrai išgirsti, nenori išduoti, kur važiavau. Važiuoju, galvoju, nuvažiuosiu tą vietą ir paskui grįždamas atgal tikrai užsuksiu degalinę. Ir paskui važiuoju, pamiršau užsipilti, jau žiūriu nulis, rodo, iš vis nuliukus. Lemba, galvoju, bus blogai. Tai greit užlėkiau, užsipyliau, įsivarvinau, kaip sakant, ir važiavau toliau dirbti, nes turėjau labai irgi svarbių reikalų, tai susisukau, neužgėsau, viskas gerai buvo.
2: A tai kodėl nepilna baka?
3: Nes labai skubėjau. Galvojau, tu greitai įsipilsiu, kad važiuoti iki darbo ir paskui galvojau, išsipilsiu pilnai.
2: Kaip nusprendėt, kad pilat viskas užteks, tai ar kažkoks kiekis buvo, ar va ta suma, kodėl nustojot va ties 55-19?
3: Nežinau, tiesiog pradėjau pilti, tada greit ėjau į mašiną pasiimti piniginės, tai va kol pasiėmiau piniginę, išjungiau pistoletą, turėjau susimokėti, tada jau važiavau į darbą. Tai realiai kiek įbėgo, tiek kol susvarkiau piniginės reikalą.
2: Gerai, dabar grįžkim prie dar smagesnio reikalo, jūs ten kažką žmonai staigmeną, tai čia kas, gimtadienis bus?
3: Taip, rytoj švesim gimtadienį.
2: Rytoj gimtadienis, kur švesim?
3: Jo, namuose bus daug žmonių, svečių.
2: Iš kokio miesto patys esat?
3: Iš Vilniaus.
2: Gerai, dideli namai, kur daug žmonių?
3: Nu, nemaži.
2: Nu, iš dalies, jeigu rytoj galim prisijungti, bet labai vėlai, nes rytoj vat, į šito Lenį Kravisą koncertą vykstam, bet po koncerto galim užsukti.
3: Tai gerai,
2: 12.
3: Po koncerto. Gerai, tai kaip tik, ant ferverkų.
2: Ant ferverkų. Na, aišku, staigmenos neišduosit, ar ne, ką jūs ten pirko dovanų?
3: Negaliu, nes tikrai klauso ir tada sužinos, tai tiek palaukti rytoj jaus.
2: Gerai, žmona lai laukia dovanų, aš iš kart jums dovanoju čia ir dabar 55-19, kuras nekainavo, tai už tą sumą, nežinau, šampano, užkandžių ar dar kažko.
3: Jo, tikrai ačiū jums labai, ačiū.
2: Vis tiek labai norėtųsi sužinoti, kokia ta dovana, žinot, kai būna filmas, kai baigėsi, toks būna be pabaigos. Na, tipo, susigalvok pabaigą pats. Tai čia mums patiems irgi reikia susigalvoti, kokia ta dovana žmonai. O jeigu ir jūs užsipylėt kūro, neišmeskit čekio, taip kaip padarė Saulius, jį užregistruokite į mūsų žaidimą ir labai gali būti, kad kūro išlaidas mes apmokėsim. Na, kaip žinia, vasara yra ne tik kelionių metas, bet galbūt galima vieną kitą reikalą sutvarkyti. O jeigu jums prireikia paskolos, tai aš manau, kad verta tikrai prisiminti ir mažą gudrybę, kuri padės jums nemažai sutaupyti. Daugybė žmonių jau ją žino, užsukite į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildykite ten vieną paraišką ir per valandžiukę gausite pasiūlymą iš 20 bankų ir kreditorių bei patogiai juos palyginsit. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Tikrai neįtikėtina, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atako Odesoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 8 sužeisti, apgadinta pastatų svarbios infrastruktūros. Tuo metu į Sumus naktį paleista valdomo aviacinių bombų. Žmonės pirminiais duomenimis nenukentėjo. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų Estijoje dislokuos papildomus 400 karių, tad bendras jų skaičius padidės iki 1200. Apie tai praneša Britų gynybos ministras. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę žada parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Parašus kreipimui tikimasi surinkti per Liepą. Klausimus sukėlė tai, jog vyriausybės programa buvo registruota anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis. Pagal konstituciją turi būti atvirkščiai. Neįprastas radinys į Vilnių iš Stambulo atskridusio keleivio bagaže. Muitinės pareigūnai lagamine aptiko daugiau nei 21 kg įvairių vaistinių preparatų bei tablečių be pakuočių. Bendra radinio vertė beveik 1000 eurų. Pradėta administracinė teisena. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13.
1: Visai netrukus apie orus, tiesiog noriu pasidžiaugti, kad nusimato orų atžvilgių gražus savaitgalis, o iškart po orų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir nuveikti Latvijoje, tai kalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams šioje šalyje. Jau pusė lūpų prasitariau, kad visai neblogas savaitgalis nusimato, tiek šeštadienį, tiek sekmadienį galime sulaukti lietaus, vietomis netgi smarkaus, bet oro temperatūra mane tenkina, mane džiugina, jeigu naktį atvės iki 15-20, tai pavyzdžiui rytoj dieną šils iki 23-28, sekmadienį irgi panašiai plus 21-26, gražus, galbūt kiek ir lietingas, tačiau šiltas savaitgalis nusimato, na o šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 26. Jau patys orai užduoda, kad vasara kaip reikiant įsibėgėja, ausuje ir kelionių įspūdžiai. Jeigu dar neturite planų šiam savaitgaliui, tai aš turiu idėją netolimai kelioniai, tiesiog nuvykite į Latviją. Šiandien Limbažių krašte prasideda atvirų namų kavinių dienos. Šeimos, ūkiai ir smulkūs verslai atveria savo duris lankytojams bei kviečia paragauti savo gaminių. Žiauri geras konceptas, tikrai norėčiau išbandyti, gaila, kad mano savaitgalis jau yra suplanuotas. Beje, šį savaitgalį taip pat verta užsukti ir į Cėsio miesto šventę arba Valmiero Muižos etnomuzikos festivalį. O daugiau apie renginius latvija.travel. Atraskit Latviją šią vasarą.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiškio naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
8: Be priedų. Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Geri vyrai, gera gera, gerui gerui geria. Gera idėja. Šiandien ryte ryto dešimtuke buvo ir gera paminėta. Paklausykit, kaip Kamilei sekės.
1: 4 raidžių žodis.
2: Gėlė.
3: Kūno dalis.
2: Galva, galva.
1: Profesija.
2: Gėlininkas.
3: Įrankis.
2: Gėlė. Graštas, graštas.
1: Kinų zodiako ženklas.
2: Oje, gyvatė.
3: Gėlė.
2: Gvazdikas.
1: Mėno.
2: Gegužis.
3: Gėrimas.
1: Nu, gėrimą dar pasakykit.
2: Gera.
0: Pritrūko dviejų tiesiog teisingų atsakymų, nors, kiek girdėjau, Kamilė turėjo gerą asistentę, tikrai asistuota buvo atsidavusiai, bet iki pergalės pritrūko. Na nieko, visi žaidėjai, visi dalyviai per artėjantį savaitgalį galės palsėt, pirmadienį vėl įsijungs gerą rytą nuo 6:30 ir galės dalyvauti žaidimuose, gal tada seksis geriau.

0: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grytė tik už 5 eurus 98 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Tėti, pasirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jau šį rūdinį į Rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Viso projekto vertė maždaug 1,3 milijardo eurų. Jis suskirstytas į tris dalis. Prasidedančio antrojo etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Atliekų krizė sostinėje persikėlė ir į teisinę plotmę. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti nuo jos skubotą centro sprendimą vienašališkai nutraukti visą su bendrovė sudarytas sutartis. Jis susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad jį nevykdo įsipareigojimų, saugos, atliekų tvarkymų ir aplinkosaugos reikalavimų. Anot jo gamyklos teritorijoje Energijos man nuo kovo susikaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsia apsišaudimus. Amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iranietiškų dronų ir raketų praneša numušę Kuveitas ir Bahreinas. Oro gynyba taip pat veikia Katare ir Omane. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regiono plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, tarp jų Minnesotoje, Viskonsine, Michigane ir Illinoisuje. Apie didelio oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kito ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Klaipėda intensyviai ruošiasi jau po savaitės vyksančiai jūro šventei. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks įskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūrį apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūrį apie 19 laipsnių.
3: Tiek radio centro, tiek visos Lietuvos laikrodžiai neperseniausiai išmušo 13 valandą. Sveiki esantys su mumis, su radio centru. Čia toliau savo reikaluose, savo radio centro darbuose sukuosi aš Vitalijus ir netrukus jūsų dėmesio laukia dar viena šauni dienos rekomendacija. Jeigu pavyzdžiui dar šiam savaitgaliu neturite kažkokių planų, tai pakviesiu jūs užsukti į sostinę. Konkrečiai kur su

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Jau be 5 minučių savaitgalis, na gerai, daugiau nei 5 minutės iki penktadienio vakaro, bet jau tuoj įžengsime į savaitgalį. Ir jeigu jūs dar neturite kažkokių planų, tai kviečiu užsukti į sostinės Vingio parką. Šeštadienį čia vyks nemokamas 100 baseinų piknikas. Renginys yra skirtas visai šeimai, naujo tikslas – išmokti saugaus elgesio prie vandens smagiai leidžiant laiką. Čia galėsit praktiškai išbandyti, kaipgi elgtis netikėtai kritus į vandenį, mokysitės plūduriuoti, tausoti jėgas ir susipažinsite su pirmosios pagalbos pagrindais. Renginyje taip pat lauks ugnigesiai gelbėtojai, įvairios užduotys, animatoriai, žaidimai ir pramogos vaikams, na, o technologijų mėgėjams bus proga stebėti dronų lenktynes ir net patiems išbandyti dronų valdymą. 100 baseinų piknikas vyks šeštadienį nuo 12 iki 16 valandos Vingio parke, o dalyvavimas yra visiškai nemokamas. Kaip suprantu, pasirengimas šitiems darbams jau vyksta, nes vakar buvo Vingio parke. Jau kažkokie ten tinklai ištiesti, galvoju, kas čia vyks. Va, pasirodo, vyks rimti reikalai. Tai užsukite į Vingio parką jau rytoj.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lasdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
11: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkime prisiminimais į praeitį, į tuos laikus, kai radio centre vyko reitingas LT Top 20. Jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu, diktavusiu muzikinės madas visoje Lietuvoje. Kokia garbė buvo į jį patekti? Metų pabaigoje radio centro apdovanojimuose net buvo dalyjamos statulėlės už geriausius rezultatus. Taigi, prisiminkime kartu 1996 muziką ir dainas pirmausias LT Top 20-uke 29 tų metų savaitę. Prie lyderių sugrįžo grupė 16 Hz su hitu Amžina šviesa. Mano nuomonė, jie savo stiliaus visai nepakeitė ir iki pat dabar.
2: Amžina, meilė šviesa lydės mane.
1: Antroje vietoje XXL su daina, kuri ir lyderą tapusi buvo. Anūkai. Ir į numeris vienas poziciją kilo daina, kuriai 30 metų, bet ji taip stipriai griebė už širdies kiekvieną kartą. XXL ir Junior hitas Jausmai.
0: Radio centro laiko mašina.
3: Aš ją tikrai, tikrai mylėjau, manim tada ji netikėjo. Sakė man draugai, tu turnas, tik tušėjau šino burnas. Apie savo stulbų aš verkiau, nususudyti galbūt geriau.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Jau šį rudenį į Rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Atliekų krizė sostinėje persikeli ir į teisinę plotmę. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštų bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti nuo jos skuboto centro sprendimą vienašališkai nutraukti visą su bendrovė sudarytas sutartis. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, tarp jų Minnesotoje, Viskonsine, Mičigane ir Ilinojuje. Apie didelę oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio centras.
2: Mokslas šiandien.
0: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos metas kelbė planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Bet to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymė Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Kokia švelnutė.
3: Aš?
2: Patalinė, bet ir tu.
0: Mėgaukitės tobulumis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl verta.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Aš vis besidarbuodamas radio centro eteryje pasižiūriu, kokios dienos, kokios šventės yra minimos. Tai jau, kaip ir minėjau, šiandien yra na tokia viena įdomesnių, sakykim, pasaulinė emociukų diena. Taip pat pastebėjau, kad šiandien yra ir loterijų diena. Na čia kalbam apie tas visokias nutrinamas loterijas. Tik, nu ką žinau, galbūt švenčiant šią progą galit vieną kitą loterijos bilietą nusipirkti. Arba yra kitas, paprastesnis, elementaresnis būdas. Užsipylus degalų pasimk kvitą ir jį registruoti rc.lt. Čia galima laimėti tokį dalyką, kad tas kuras užsipiltas jums nieko nekainuoja. Tiesiog imam ir apmokam visą kuro sąskaitą. Na, o jeigu norite kokiam loterijos fanatikui, galbūt draugui, kuris švenčia gimtadienį, kaimynui, kuris vakarais ilgai gręžia, kolegai, kuriam galbūt prasta nuotaika, arba bet kam kitam perduoti linkėjimus ir sveikinimus, čiupkit telefoną, įsijunkit WhatsApp, Viberį arba Radijas LT programėlę, prilinkėkit, pripasakokit, prirašykit, ko tik norit ir siųskit mums numeriu 06-628-6288. Lai šį penktadienį mūsų eteris būna pilnas ne tik geros muzikos ar mūsų, tai yra radio centro vedėjų balsų, bet ir jūsų. Na, o kalbant apie radio centro laidų vedėjų balsus, tai čia visai netrukus manai pakeis Simonos balsas. Linkiu jai gero darbo ir žinoma smagaus penktadienio vakaro būnant draugė su jumis, o su manimi susigirdėsite jau visai netrukus. Sekmadienį ryte, nuo 9. Tad, iki greit!
1: Radio centras.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30 procentų. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vilisi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metu jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės, aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie neva užminuotus įmonės Teltonika pastatus. Grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas jokių įtartinų daiktų nerasta. Teisėsaugai pradėjus iki teisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėję ir filmavę šalia buvę jaunuoliai smurto nesustabdė. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsia apsišaudimus, amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iraniečių dronų ir raketų pranešė numušę Kuveitas ir Bahreinas, oro gynyba taip pat veikė Katare ir Omane. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės studentams ir žurnalistams. Esą siekiant pažaboti tariamą piknaudžiavimą vizomis, prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė nurodė apriboti užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Studentiškos vizos ateityje galios neilgiau kaip 4 metus, o užsienio žurnalistai galės likti šalyje daugiausiai 8 mėnesius. Iki šiol jiems būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Tiesa, palikta galimybė kreiptis dėl vizos pratesimo. Pokyčiai turėtų įsigalioti rugsėjį. Juos dar turi peržiūrėti respublikonų kontroliuojamas kongresas. Botaninė šventė Kvapų naktis. Šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Išsamiau Kęstutis Venskas.
1: Šiuo metu šventės tema balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventė vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis, vyks Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Šventės pradžia 16 valandą.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
2: Kelios minutės po antros valandos viskas. Išlydėjau Vitalijų savaitgaliauti ir aš dabar perimu čia pultą mūsų radiocentro vairą. Vairuosiu iki pat 7 valandos ir jūs išlydėsiu į savaitgalį. Nuotaikos puikios, labai šilta, graži vasariška diena. Mes taip pat ir su Paulina paklausysime naujos vasariškos muzikos.

0: knew it. Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Muzikinėje naujienoje visiems gerai pažįstamo atlikėjų duetas. Pristatau Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendrą darbą Lūpose tavo. Vasariškas, netikėtas ir labai charizmatiškas kūrinys šiuo metu laiku gimė ne šiaip sau.
5: Labai gera nuotaika šią vasarą. Ir turas mano koncertinis kelionė. Ir prie jūros buvau nuvažiavęs. Pušynai tenai. Ir ta nuotaika, nu apie ką ir yra ta vasara. Šita daina dainuojasi tokioje aplinkoje. Ir Monika, esu toks slaptas jos gerbėjas, labai taip nuostabiai teko susipažinti per muziką. Ne kažkur tai bendrose vakarėlės ar kažkur tai renginiuose, bet būtent per šią dainą. Aš turiu vieną dainą, Kalėdos vasarą vadinasi. Tai ne visai kitokia, o šita yra labai šviesi, gero jausmo daina ir užkurinti iš tikrųjų širdį va, tą tikrą vasarą.
4: Kviečiu kartu su Radio Centru pajausti vasarą. Etrija Lūpose tavo.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

0: bėda.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltai.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Nerijas. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Jau nekartą sakiau, kad labai smagu būna susirinkti jūsų vasariškas istorijas. Mūsų žaidime pilote jūs, mokame mes. Šiandien Saulius pasipasakojo ir tokį kaip žmonos dovanos anonsą padarė. Kaip aš nemėgstu, kai jūs išsaugote tą paslaptį. Man dabar reikia žinoti, kas ten bus per dovaną.
2: Turėjau reikalų, žiūrėjau, lamputė šviečia, dega, galvoju, blemba, tingi, tikrai važiuoti, valgyti noriu, namo noriu. Ai, galvoju, ten biškį tenka nusukti iki namų, tai važiuoju namo, galvoju, ryte užsipildžiu. Važiuoju, galvoju, ai, tingi irgi, degalinė, važiuoju iki darbo, paskui kažkur važiuosiu, užsuksiu degalinę. Paskui pamiršau apie tą lamputę, važiuoju, ten į vieną vietą negaliu sakyti dabar, nes kai kas išgirsti, kurią vietą, nes žmonai dovaną dariau, tai tikrai išgirsti, nenori išduoti, kur važiavau. Važiuoju, galvoju, nuvažiuosiu tą vietą ir paskui grįždamas atgal tikrai užsuksiu degalinę. Paskui važiuoju, pamiršau užsipilti, jau žiūriu nulis, rodo, iš vis nuliukas, lemba, galvoju, bus blogai. Tai greit užlėkiau, užsipyliau, įsivarvinau, kaip sakant, ir važiavau toliau dirbti, nes turėjau labai irgi svarbių reikalų, tai susisukau, neužgesau, viskas gerai buvo.
1: Sauliau, džiaugiuosi, kad tie nuliukai jūsų nesustabdė ir buvo tik tai grasinimas, bet nesustojimas. O tikiuosi, kad kai jau žmonos gimtadienis praeis, tai galėsite mums ir brūkštelėti arba kokią balsutę įrašyti, kasgi ten buvo, kad ta paslaptis būtų išsklaidyta. Na, o jeigu jūs norėtumėt, kad ir jūsų kelionė taptų nemokama, tai tiesiog, kai pilate skurą, išsisaugokite čekį. Tuomet jau užregistruokite rc.lt būtent tą pačią dieną, kai kurą įsipylėte ir papasakokite mums, ką smagaus veikiate tą dieną. Kur tas kuras jūs nugabeno? Gal kokie nuotykiai, gal kokias istorijos, o gal visiškai kažkas neplanuoto galiausiai nutiko ir dėl to užregistravote tą čekį. Viskas tinka ir jeigu mes jums paskambinsime, ta kelionė jums gali tapti nemokama.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinių miestelių rūdininkuose kelsis, jau šį rudenį vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai pažymė, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitame jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoją. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

kažką savo, ką norite pasakyti, papasakoti, tai pirmyn drąsiai per Viberį arba WhatsApp savo balsu ir rašykite balso žinutę ir atsiųskite ją numeriu 0666286288 ir jūsų balsas taip pat nuskambės per radio centrą. Taip pat galite nukeliauti į rc.lt, ten paspaudę mikrofoniuką irgi turėsite galimybę įrašyti arba programėlėje radio.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Kroko...
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje vilkikų šią popietę kliudžius laidus ir iškritus jo gabentai betono plokštė ėmė trikti eismas. Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžoje formuojasi spūstis visomis kryptimis. Nenusitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės Energijos man veiklos, kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti visas su ja sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje Energijos man nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Į Lietuvą šiandien grįžta antra medikų, ugniagesių ir logistų komanda 12 dienų Venesueloje teikusi pagalbą po šalį birželio viduryje sukrėtusio galingo žemės drebėjimo. Mūsų šalies specialistai misijos metu gydė nukentėjusius gyventojus, prisidėjo organizuojant humanitarinę pagalbą, dalinosi profesinę patirtimi su vietos kolegomis, netoli sostinės Karakaso savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Už reikšmingą indėlį Lietuvos komanda apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Dar viena medikų ir gelbėtojų komanda iš Venesuelos grįžo savaitės pradžioje. Kaip skelbta, požeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje šiuo metu yra perkopęs 4,5 tūkstančio, o 10 tūkstančių žmonių tebėra dingę. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai. Ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų. Apie didelio oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Beje, pasaulio futbolo čempionato finalas stadione stebės ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Baltųjų rūmų teigimo tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjaus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkės storą striukę. Prezidentas atskleidė, kad per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėja šią striukę, nes buvo šalta. Bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tada vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
3: Kelios minutės po 15 valandos visai ir neblogos tos orų prognozės, bent jau kol kas. Kita savaitė jau šiek tiek vėsiau, bet ir pasitaisė, nes dar prieš kelias dienas rodė ten plus 15 ir lietų. Dabar jau taip nebėra, bent jau Vilniuje. Na, bet jau taip šilta, kaip dabar tikrai nebus. Kita vertus, reikia džiaugtis tuo, kad turime dabar. Tuoj pat aš jungsiu jau radio centro radarą ir ieškosiu ypatingo radio centro klausytojo. Pasižiūrėsim, ką mums sumedžios radaras, o vienam iš jūsų nukeliaus ir dėžė skaniųjų naujųjų radio centro doniukų. Radio centras.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Radio Centro Radaras.
1: Kadangi nuotaikos jau tokios savaitgalinės, savaitgalį, kaip kalbėjome, galima keliauti po Lietuvą, o gal kas turite ir kelionės biletą į užsienį. Ieškau būtent tokio radio centro klausytojo, kuris tą biletą jau turi, jau laukia kažkokios kelionės, tai rašykite man SMS numeriu 0662-862-888, rašykite ten savo vardą ir taip pat trumpą istoriją, koks tai biletas, kur žadate keliauti, na ir aš aišku paskui visus rezultatus radaro apžvelgsiu, o dar vienam iš jūsų paskambinsiu ir padovanosiu visą dėžę skaniųjų naujųjų radio centro doniukų, kaip žinia, jie traška gerai.
0: Radio centro radaras.
1: O kad jau numerį mūsų paminėjau, tai ir priminsiu, kad per Viberį arba WhatsApp laukiu jūsų visų balso pranešimų. Galite kam nors linkėjimus siūsti, galite sveikinti su proga be progos, o galite pasisakyti, kas gero vyks visose Lietuvos kampeliuose. Šį savaitgalį gal kokia šventė, gal koks koncertas, taip radio centro klausytojai visai Lietuvoje galės sužinoti, kur galima nukeliauti per šeštanį ir sekmanį.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. No, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
10: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
12: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
14: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
15: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

trečios valandos Top 3. Netrukus eteryje gros net 3 Steady Swims dainos, bet pirmoji bus naujiena Break Up in Reverse. Apie tai, kaip padarytum bet ką, kad tik meilė sugrįžtų. Labai liūdna, bet muzikinė naujiena tapo ir žinia apie Teddy skirybą su mylimąja vaiko mama. Liūdna labai, bet iš sunkių patirčių gimsta gražiausios dainos. Tad eteryje Teddy Swims ir naujiena Break Up in Reverse, o top 3 užbaigs hitai The Door ir Bad Dreams. Trečios valandos

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniuje vilkikui šią popietę kliudžius laidus ir iškritus jo gabentai betono plokštė ėmė trikti eismas. Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje formavusius spūstis visomis kryptimis. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie neva užminuotus įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas jokių įtartinų daiktų nerasta. Tuo tarpu žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad internete žmonės svarbuojami sabotažų išnipinėjimui ar net išpoliams Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šioje šalyje veikiantis Baltarusio opozicinis portalas Votak skelbia, kad socialinėje platformoje Telegram galima rasti tūkstančių skelbimų, kuriuose siūloma užsiimti sabotažų ar šnipinėjimų Europoje. Kaune Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyksta tradicinė botaninė šventė Kvapų naktis. Programoje interaktyvios kvapų iliuzijos, parfumerių pasakojimai ir edukacijos. Botanikos sodo rožyne vyks tradiciniai vidurvasario šokiai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: vieta.
1: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 €. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 € iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
14: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Radiocentro radaras.
1: Apžvelkime, ką gi sugavo mūsų radaras, ką man rašėte. Tai štai, pavyzdžiui, vienas klausytojas rašo, kad turi įsigiję kelionę su žmona, sesė ir jos trimis vaikučiais kitą savaitę į Italiją prie Komo ežero. Oi, kaip gražu bus, kadangi vaikučiai dar maži rašo, norėjome išsivežti juos į užsienį, patyrinėti pasaulio. Čia bus jų pirmoji kelionė. Man atrodo, jeigu pirma vaiko kelionė yra prie Komo ežero, tai labai gražus gyvenimas nusimato. Dar rašo klausytojas, kad turi biletą į Sakartvelą jau Liepos 23-ąją, keliaus po Svanetijos regioną Kaukazo kalnuose. Daug grožybių taip pat laukia. Donatas su visa šeima keliaus į Norvegiją keltų poryt. Tai irgi, man atrodo, bus labai labai smagu, nesvarbu, ar pirmą kartą vaikai keltų kelsis ar ne. Man iki šiol yra labai tokia smagi pramoga, gal dėl to, kad ne per daug tos jūros mes čia Vilniuje gauname. Kažkas rašo, kad keliaus į Turkiją, į Daniją, o Liudmila keliaus rugsėjį į Angliją pas brolį. Na, aš skambinau aš Sandrai, nes ji rašo, kad jos laukia po 6 savaičių savarankišką kelionę į Albaniją. Ir mane sudomino Albanija. Pastaruoju metu dažnai matau ją socialiniuose tinkluose, kaip tokia kelionė skrypti, sužinokime, kodėl ten keliaus Sandra.
2: Keliaujam su vyru, tiesiog užbūrė vaizdą internete matyti.
1: Tai vat aš irgi taip pagalvojau, kad pastaruoju metu tos Albanijos daug matosi internete. Ar čia socialiniuose tinkluose, ar kažkokiuose kelionių puslapiuose?
2: Lietuviai Albanijoje.
1: Kokie lūkesčiai, ką galvojate, kad pamatysite?
2: O daug gražių vaizdų, vandenynų, gamtos, aišku, ir miesto šurmulio.
1: O koks jūsų planas, ar labiau taip poilsiauti, gulėti, ar labiau vaikščioti, judėti?
2: Ne, keliauti. Aha. Keliauti. Taip. Keliauti, nuomotis mašiną ir tiesiog pažinti.
1: Kokia trukmė kelionės?
2: 9 dienos.
1: Visai taip solidžiai, man atrodo, turėsite galimybę daug pasigrožėti, pamatyti ir tikiuosi, kad bus šilta, nes ši vasara mūsų lietuviška nelabai džiugina. Po 6 savaičių, tai čia kada daugiau mažiau važiuojat?
2: Rugsėjį.
1: Tai iš vis jau čia bus vasaros pratesimas toksai. Nežinau, ar tie mūsų duoniukai išgyvens iki kelionės, bet vieną kitą pakelį galit palikti, nes tikrai geras patogus užkandis jums keliauja visą dėžį.
2: Oi, kaip ačiū, tikrai paliksim įsidėti.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Kas? Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio. Tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda. Tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi. Tik 1,99. Lidl vertė.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinių miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vilėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai pažymi, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Kaune, Vilniuje, Molėtuose šiandien melagingai pranešta apie neužminuotas įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas jokių įtartinų daiktų nerasta. Laiškų su grasinimai šįryt taip pat gavo keli kiti biurai, greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Jie taip pat nepasitvirtino. Seimo opozicija planuoja dar šį mėnesį kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, draugė su liberalais kitą savaitę žadama parengti reikiamą dokumentą. Kreipimus į konstitucinį teismo būtinus parašus tikimus surinkti iki mėnesio pabaigos. Opozicija pažymė, kad ne tik jai, bet ir valdantiesiems reikėtų žinoti, ar ministrų kabinetas veikia teisėtai. Kaip skelbta, formuojant naują vyriausybę galėjo būti nesilaikoma būtinų procedūrų. Jos programos projektas Seime registruotas keliomis dienomis anksčiau nei paties kabineto sudėtis. Valdantieji aiškina, esą tokiu atveju buvę ir praeityje. Prezidentas Gitanas Nausėda tai pavadino kliauzu, kurio buvo galima išvengti. Patyręs britų politikas Andy Benhamas patvirtintas naujuoju valdančiosios leiboristų partijos lyderiu ir dabar turėtų premjero poste pakeisti atsistatydinusi Keirą Starmerį. Naujas Britanijos vyriausybės vadovas turėtų būti paskirtas ateinantį pirmadienį po tradicinio susitikimo su karaliumi Karoliu III. Benhamas yra vadinamas leiboristų švelniosios kairės atstovu, pasisako už didesnę viešąją paslaugų kontrolę ir didesnį regionų savarankiškumą. Siekiant pažaboti tariamą piktnaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Remiantis naujomis vakar paskelbtomis taisyklėmis, studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios ne daugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 8 mėnesius. Pasak prezidento Donaldo Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Iki šiol žurnalistams paprastai būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Naujosios taisyklės kelia problemų visų pirma studentams, kurių studijų programa Jungtinėse valstijose trunka ilgiau nei 4 metus, tiems, kurie po studijų ketina tęsti studijas doktorantūroje. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūrį apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Turnyras priartėjo prie pabaigos. Naktį į sekmadienį Miami mače dėl trečiosios vietos susikaus Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Lažybų bendrovė šio mačo favoritais laiko prancūzus. Tuo tarpu jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoją. Poryt vakare lemiamose rungtynėse dėl pasaulio čempionų taurės susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Šios dvi komandos iki tol pasaulio čempionatuose susitiko tik kartą prieš 60 metų ir tada laimėjo argentiniečiai. O apskritai, pastarąjį kartą Argentinos ir Ispanijos vienuolikių akistata įvyko prieš 8 metus. Tada draugiškose rungtynėse triuškinama pergalė 6-1 pasiekė ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalę. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Gyvūnams pasiūlius 2 jų mėgstamus kamuolius šįkart simbolizavusius finalo dalyves Ispanija ir Argentina, Davis ir Kai pamindžikavę labiau susidomėjo pastarosios pusę. Toks pasirinkimas leidžia manyti, kad finalo rungtynės bus atkaklios, tačiau pagal baltųjų raganosių prognozę pasaulio čempionų titulą iškovos Argentina.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet Lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tai ir kelios minutės po ketvirtos valandos, kadangi šiandien turim penktadienį, tai turiu tokią nuojautą, kad darbai jau jeigu nebaigti, tai tikrai į pabaigą. Įdomu, kokie savaitgalio planai pas jūs, galite jais pasidalinti, brūkštelėkite, man labai būtų smalsu sužinoti. Na, o netrukus mes skaičiuosime netgi nesvetimus, o visų mūsų pinigus. Turėsiu jums tokį neblogą ir tikrai paprastą patarimą, kuris padės ne tik sutaupyti, bet ir sąmoningiau

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šiandien skaičiuojame ne svetimus, o savus pinigus. Ko jau ko, bet pinigų atrodo niekada nebus per daug. Tačiau ką daryti, kad jų netruktų? Elgsenos specialistai pastebi įdomų dalyką. Žmonės, kurie dažniau atsiskaito grynaisiais pinigais, paprastai išleidžia mažiau. Priežastis paprasta. Atiduodami banknotus, aiškiau pajuntame, kad pinigai mažėja. Tuo metu mokant kortele ar telefonu, išlaidos atrodo mažiau apčiuopiamos, todėl lengviau pasiduoti spontaniškiams pirkiniams. Tik pipu, pipu, pipu, o paskui žiūriu sąskaitą tuščia. Dėl šios priežasties, kai kurie finansų konsultantai rekomenduoja bent dalį savaitės biudžeto pasiimti grynaisiais. Kai piniginėje lieka tik keli banknotai, daug lengviau įvertinti, ar pirkinys tikrai būtinas. Pasirodo, kartais geriausias finansų patarėjas yra ne programėlė, ne koks specialistas, o paprasta pinigai.

0: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
6: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
7: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
8: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
9: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Kiekvieną dieną iki rugpjūčio vidurio po 3 kartus jūs nudžiuginome ir padarome jūsų tam tikras keliones nemokamomis. Jums tai reikia registruoti savo kuro pilimo čekį tą pačią dieną, kai pilatės, mūsų puslapyje rc.lt. Viena iš tai padariusi buvo Skirmantė. Tai jūs čia rašote, kad užpylėte kuro savo vyrui, kad be problemų galėtų nuvykti į žvejybą ir iš tikrųjų mane šiek tiek ir nustebino, nes pas mus dažniau atvirkščiai būna. Vyrai užpylo kuro savo moterims, o jūs taip čia maloniai paruošėt viską žvejybą. Žvejybai. Ar jau
2: tai reikia vyrus irgi nustebinti.
1: Ar jis nustebo?
2: Labai.
1: Tai čia nėra toks dažnas atvejis jūsų šeimoje?
2: Nu, stengiamės. Kart nuo kartų.
1: Tai kur važiavo, ką pagavo?
2: Dar tik tai vyks šį savaitgalį.
1: Ai, tai čia tik tai suplanuota. O suma 14.37, tai čia ar automobilis, ar kažkokia kita transporto priemonė?
2: Automobilis.
1: Kažkur netoliese, matyt, turit kokią vietelę.
2: Taip, visai šalia.
1: Ar atskleisit, ar čia vyro paslaptis tokia, kuris žvejoja?
2: Paslaptis.
1: Tai bent jau Lietuvos kraštą kampą.
2: Suvalkyje.
1: Nu gerai, tai jeigu šį kartą dar tik tai važiuos šį savaitgalį ir jūsų laukia turbūt paskui žuvienės ir visokie kitokie skanus patiekalai, ar paskui gamina jis, ar jūs, ar ką ten su ta žuvim padaro?
2: Žinokit įvairiai ir ūkinam ir visai. Ir kepam ir žuvienę verdam. Taip, turim.
1: Labai čia smagiai pasiskas skamba. Ar didelis laimikis būna?
2: Įvairius, iki 2 ir didesnis kilogramų.
1: Aha, o kiekis?
2: Tai irgi žiūrint, kaip pasiseka. Kartais 5, kartais 10, kartais daugiau.
1: Oi, nu tai aš tada linkiu jūsų vyrui, kuo jis beje vardu?
2: Rimvidas.
1: Rimvidui geros žvejybos, didelio laimikio ir visiems jums smagaus savaitgalio.
2: Ačiū labai. Labai nustebinot, iš tikrųjų.
1: Nu kur aš galėjau nustebinti, jeigu registravote? Ar netikėjot, kad galim paskambinti?
2: Taip, netikėjau.
1: Tai jūs viena iš tų, kur netiki, bet vis tiek sudalyvauja.
2: Taip.
1: Teisingai
2: skirpai. Nedalyvausiu, tai ir nelaimėsiu.
1: Va. Šta linksma gaida dar kartelį viso.
2: Ačiū labai, ačiū. Viso gero.
1: Va, taip gražiai Skirmantė pasistengė dėl Rimvido, turbūt ir Rimvidas pasistengė dėl Skirmantės. Ir šį savaitgalį jų laukia žuvienės, rūkytos žuvis ir visokie kitokie skanumynai. Jeigu ir jūs turit kokių smagių savaitgalio planų, galite irgi pasidalinti arba užregistruoti čekį lygiai taip pat kaip Skirmantė, kuri netiki, bet vis tiek užregistravo ir gal jau kitą savaitę skambinsime būtent jums. O gal šitas savaitgalis bus pas jūs ne pramoginis, o darbinis, nes gal nusipirkote kokią naują sodybą ir ten tvarkotės. Na, o gal tik planuojate pirktis ją. Taigi, jei šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti tokią mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daug žmonių, aišku, jau jie žino, tiesiog reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką, per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet patogiai juos galėsite palyginti. Palyginimas gali padėti jums sutaupyti iki 9000 eurų. Taip, nes kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Seimo opozicija planuoja dar šį mėnesį kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Mūsų konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno drauge su liberalais kitą savaitę žadama parengti reikiamą dokumentą. Kreipimuisi į konstitucinį teismą būtinus parašus tikimasi surinkti iki mėnesio pabaigos. Savaitgalį šalyje vėl gausų renginių. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Kupiškyje prasideda ir dvi dienas truks miesto šventė. Miesto gimtadienį švenčia ir Ignalina. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas Mėlynių festivalis. Tuo tarpu šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir kelionės planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 kilometrų lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas?
5: Krokodilas.
0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
6: Tėti, užsirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose. Tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft, tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele, tik 3,99. Lidl vertė.
10: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

prieš savaitgalį nepamirškite atsisiųsti programėlės Radijas LT, jeigu jos dar nenaudojate, nes kartais FM bangomis nepasiekia mūsų radijos stotis jūsų ausų, todėl kad kažkur miške, prie ežero galite signalą susilpnėti. O štai interneto padengimas visoje Lietuvoje tikrai labai geras, dėl to galima bus internetu gaudyti radio centrą arba kitas lietuviškas radijos stotis. Ten rasite ir visus grojaraščius surašytus, žinosite, kas ir kada grojo ir visus vedėjus ir visas aktualijas ir galėsite žinių arba orų išklausyti tada, kada jums patogu. Žodžiu, viskas labai patogu ir po ranka. Programėlė visiškai nemokama. Atsisiųskite ją į telefoną, galėsite patogiai sinchronizuoti su automobiliu arba klausytis tiesiai per telefoną. Savaitgalį bus tikrai pravartu. Tiesiog paieškos laukelyje parašykite Radijas LT.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekiams iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiciens Lietuva! Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj.
1: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kokia švelnutė.
4: Aš?
3: Patalinė, bet ir tu.
5: Mėgaukitės tobulumis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
6: Elektroninės muzikos duetas Beisol and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Beisol and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
7: Radio Centras.

0: laidą. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrė Ieva Indrulaitytė pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės Energesman veiklos, kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti su ja visas sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukauptų daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Į Lietuvą šiandien grįžta antra medikų, ugnigesių ir logistų komanda 12 dienų Venesueloje teikusi pagalbą po šalį birželio viduryje sukrėtusio galingo žemės drebėjimo. Mūsų šalies specialistai misijos metu gydė nukentėjusios gyventojus, prisidėjo organizuojant humanitarinę pagalbą, dalinosi profesinę patirtimį su vietos kolegomis, o netoli sostinės Karakaso savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Už reikšmingą indėlį Lietuvos komanda apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Dar viena medikų ir gelbėtojų komanda iš Venesuelos grįžo savaitės pradžioje. Kaip skelbta, požeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje šiuo metu yra perkopęs 4,5 tūkstančio, o 10 tūkstančių žmonių tebėra dingę. Per Rusijos oro atakas Ukrainoje iš viso pastarąją parą žuvo bent 7 civiliai, dar 10 žmonių buvo sužaloti. 2 aukos Odesoje, dar 3 žmonės žuvo per smūgį Zaporižioje, vienas Charkive, dar vienas Donecko srityje. Tuo tarpu Rusija skelbė sanumušusi be maždu 2,5 ukrainietiškų dronų. Vėl smokta šešėliniam rusų laivynui sunaikintas vienas strateginis rusų bombonešis. Gaisrų kilo rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Nuo laukinių gyvūnų apsaugančiomis tvorumis šiemet bus aptverta dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimo apsauginių tvorų įrengimo darbams šiemet numatyta apie 8 milijonai eurų. Anot bendrovė šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje šiemet tveriamas maždaug 50 km, magistraliniame kelyje Kaunas Zarasai Daugpilis apie 30 km ilgio kelio ruožas. Šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle jau įrengta daugiau kaip 900 km apsauginių tvorų. Susisiekimo ministro Juro Tominsko teigimu, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūrį apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
3: Kelios minutės po 5 valandos. Niekada nepatikėsiu, kad penktadienį kas nors taip ilgai sėdėjo darbe. Jeigu jūsų darbo laikas baigėsi 5, tai jau tikiu, kad esate bent jau namuose, o gal jau ir pakeliui kažkur kitur. Bet aš su jumis dar laiką leisiu iki 7. Tad jeigu dirbate kaip ir aš palaikysiu jums kompaniją, o jeigu, pavyzdžiui, esate kelyje Vilnius Klaipėda, tai irgi džiaugiuosi, kad renkatės radio centrą savo į kompaniją. Taip pat beje užsuks Paulina ir sulaiko mašina. Deja, ne prie jūros mūsų nukels, o į 96-uosius, kas irgi neblogai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkime prisiminimais į praeitį, į tuos laikus, kai radio centre vyko reitingas LT Top 20. Jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu, diktavusiu muzikinės madas visoje Lietuvoje. Kokia garbė buvo į jį patekti? Metų pabaigoje radio centro apdovanojimuose net buvo dalyjamos statulėlės už geriausius rezultatus. Taigi, prisiminkime kartu 1996 muziką ir dainas pirmausias LT Top 20-uke 29 tų metų savaitę. Prie lyderių sugrįžo grupė 16 Hercų su hitu Amžina šviesa. Mano nuomonė, jie savo stiliaus visai nepakeitė ir iki pat dabar.
2: Amžina, meilė šviesa lydės mane.
1: Antroje vietoje XXL su daina, kuri ir lyderą tapusi buvo. Anūkai. Ir į numeris vienas poziciją kilo daina, kuriai 30 metų, bet ji taip stipriai griebė už širdies kiekvieną kartą. XXL ir Junior hitas Jausmai.
0: Radio centro laiko mašina.
3: Aš ją tikrai, tikrai mylėjau, manim tada ji netikėjo. Sakė man draugai, tu turnas, tik tu šėjau šino burnas. Apie savo stulbų aš verkiau, nususudyti galbūt geriau.

0: paprika.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori. Ir tu studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.

0: Visai neseniai mūsų klausytoja Asta pasakojo savo dramatišką istoriją, kaip jos būsimas vyras pakliuvo į eismo įvykį važiuodamas dviračiu tuo metu, kai ji atostogavo. O šiandien jau visai kita nuotaika. Džiaugsminga diena.
1: Sveiki, sveiki. Na, pagaliau atėjo penktadienis, 17 diena, o rytoj aš išteku. Noriu pasveikinti save, savo būsimą vyrą, Arną, taip pat pasveikinti visus svečius, draugus, giminės, tėvelius, dukras ir artimuosius. Noriu palinkėti mums geros šventės ir visiems svečiams visko po puikiausio ir žinoma radio klausytojams tokios smagios vasaros.
0: Jūs irgi galite siūsti linkėjimų, sveikinimų arba šiaip pasidalinti gerą nuotaiką tiesiog per Viberį arba WhatsApp įrašydami mums balso pranešimą ir atsiūsdami numeriu 0662862888. Galite dabar ir iš anksto kažką pasveikinti, galbūt rytoj ar po ryto, gal net ir pirmadienį. Yra proga, tik parašykite, kada norėtumėt, kad jūsų tas sveikinimas nuskambėtų.
2: Radio centro balsučių linija.
3: Daugiau RCT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoje. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo Baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: spektaklio.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grytė tik už 5,98 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jeigu kažkur jau važiavote šiandien arba planuojate dar nuvažiuoti, nepamirškite užregistruoti čekio rc.lt. Ypatingai, jeigu jūsų laukia kažkokie smagus nuotykiai. Šiandien aš bendravau su Skirmante, kuri nusprendė nustebinti savo vyrą. Paruošė jam automobilį kelioniai į žvejybą. Žvejoti jis vyks šį savaitgalį. Suma beje buvo labai nedidelė, ten nesiekė 15 eurų, todėl kad kažkur su Valkijoje netoli namų žvejos Rimvidas neatskleidė mums vietos, bet papasakojo, ką daro su žuvimi po to. Ar paskui gamina jis, ar jūs, ar ką ten su ta žuvim padaro?
3: Žinokit, įvairiai ir ūkinam, ir visai, ir kepam, ir,
2: tai
3: ir žuvienę verdam. Taip, turim.
2: Labai čia smagiai pasiskas skamba. Ar didelis laimikis būna?
3: Įvairius, iki dviejų, ir didesnis kilogramų.
2: Aha, o kiekis?
3: Tai irgi žiūrint, kaip pasiseka, kartais 5, 40, kartais daugiau.
2: Nebrangi kelionė, bet bus iš vis nemokama. Taigi jūsų visų savaitgalio kelionės irgi pretenduoja į tai, kaip ir sakiau. Svarbiausia, netgi jeigu netikit, užregistruokit rc.lt. Skirmantė irgi sakė, kad nesitikėjo skambučio, o štai.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams.

0: Apsipirkite jau dabar.
1: Jūsk kainolūžės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį,
9: už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, rikiuotės, aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėjo ir filmavo šalia buvęs būrys jaunuolių. Niekas išskyrus vieną mergaitę smurto stabdyti nebandė. Rusijos oro atakas Ukrainoje iš viso pastarai parą žuvo bent 7 civiliai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. 2 aukos Odesoje, dar 3 žmonės žuvo per smūgį Zaporižioje, vienas Charkive, dar vienas Donecko srityje. Tuo tarpu Rusija skelbė esą numušusi be maždaug 2500 ukrainietiškų dronų. Dėl smogta šešėliniam rusų laivynui sunaikintas vienas strateginis rusų bombonešis, gaisrų kilo rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsė apsišaudimus, amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iranietiškų dronų ir raketų praneša numušę Kuveitas ir Bahreinas, oro gynyba taip pat veikia Katare ir Omane. Patyręs britų politikas Andis Burnhamas patvirtintas naujuoju valdančiosios liboristų partijos lyderiu ir dabar turėtų premjero poste pakeisti atsistatydinusį Keirą Starmerį. Naujas Britanijos vyriausybės vadovas turėtų būti paskirtas ateinantį pirmadienį po tradicinio susitikimo su karaliumi Karoliu III. Burnhamas yra vadinamas liboristų švelniosios kairės atstovu, nu pasisako už didesnę viešąją paslaugų kontrolę ir didesnį regionų savarankiškumą. Net 2 smagus renginiai rytoj vyks sostinės Vingio parke. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Jau 5 kartą organizuojamas visuomenės sąmoningumo ir saugos kultūros puoselėjimo renginys 100 baseinų piknikas anot organizatorių šiemet bus išskirtinis. Dalyviai galės saugaus elgesio vandenyje mokytis praktiškai per patirtis ir žaidimus saugios vasaros miestelyje. Jame bus 4 teminės erdvės – vandens saugumo, pagalbos, civilinės saugos ir gelbėjimo bei pramogų. Be to, rytoj visą dieną Vingio parke vyks ir dronų lenktynės Vilnius kyla. Anot organizatorių tai puiki galimybė susipažinti su technologijomis, pabendrauti su geriausiais šalies pilotais ir net patiems išbandyti dronų valdymą.
0: Savaitgalį oras kiek atvės, bus gana vėjuota, daug kur palis, vietomis gausiai. Mažai debesuota bus tik rytinėje šalies pusėje. Naktimis oro temperatūra bus apie 15-20 laipsnių, rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos, sekmadienį 21-26 laipsniai, pajūryje 19 šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos. Uf, aš jau irgi taip po truputį išsikvėpiu, penktadienis jaučiasi, šią savaitę neturime čia eglės, dėl to su Vitalijumi ją pavaduojame, tiesiog prisiimdami daugiau valandų. Tai va taip nuo antros valandos iki pat dabar yra reikalų, kaip sakoma, ypatingai jaučiasi jau ir savaitinis nuovargis, bet nieko, eisiu, toj pat pasilsėsiu ir norėčiau sakyti, kad su jumis susigirdėsiu pirmanį, bet ne, kartu mes pasilabinsime jau rytoj 9 ryto, bet aš išsimiegosiu gerai ir tikrai būsiu kupina energijos. Tikiuosi, kad ir jūsų savaitgalio planai yra labai smagus, o mano artimiausi planai šiai valandai tai paskaityti jūsų žinutes, paskui išsuks Paulina ir pristatys naują Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės dainą. Na ir pabaigai dar kartelį prisiminsime, kad jūs nepamirštumėt, kaip žaisti mūsų žaidimą pilate jūs mokame mes, nes esu įsitikinusi, kad savaitgalį bus daug progų registruotis.

Iš tikrųjų labai smagu būna su jumis bendrauti, kai mums parašote, pasidalinate ar kažkiais įvykiais, ar šiaip kažką pakomentuojate, nes tas atgalinis ryšys yra be galo malonus, kai sėdi čia vienas ir kalbi va, į tokį gražų radio centro mikrofoną. Tai šiandien gavau visokių žinučių ir balso žinučių, ir raštų žinučių, balsu, aišku, visada smagiau, man atrodo, ir jums smagu išgirsti savo balsą per radio centrą. Bet štai Luiza rašo, kad rytoj išves vaiko 11-ąjį gimtadienį Ukmergėje vaikų pramogų zonoje, nes Jonavoje tokių zonų nėra, sako tokio amžiaus vaikams, va, jonaviečiai, galite atidaryti kokį vaikų pramogų centrą, manau, kad būtų labai paklausu. O štai sekmadienį važiuos į Kauną supirkti medžiagos remontui, labai intensyvus savaitgalis, o kitą savaitę, kadangi jau orai netokie gražus bus, ir proga dirbti prie to remonto, man atrodo. Čia jau toks mano pridėjimas, nežinau, Luizos kitos savaitės planų. Kita mūsų klausytoja Angelina, kaip suprantu, gyvena Varšuvoje, nes sako, kad pas ją atvyksta sesė ir jos eis kartu į koncertą. Iš tikrųjų, Varšuvoje yra populiari vieta lietuviams važiuoti į koncertus. Jau dabar tikrai daug žvaigždžių apsilanko ir pas mus, ir Kaune stadione, ir Vilniuje. Bet vis dar yra tokių, kurie pasirenka Varšuvą ir reikia šiek tiek pavažiuoti, bet jau tikrai skūstis nebegalime. Turėjome labai didelių vardų ir Lietuvoje, man atrodo, artimiausias didelis vardas laukia Pitbulio koncertas. Ar tik ne du iš eilės? Galiu čia klysti, nenoriu prisišnekėti, bet laukia įspūdingas renginys. Jūs irgi galite parašyti savo savaitgalio planus, arba kai jau tas savaitgalis vyks į karštyje, su kurie viso veiksmo galite įrašyti balsutę ir pasidalinti savo gerais įspūdžiais.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
0: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa. 100 gramų sūrio lasdelių miau, tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinė naujienoje visiems gerai pažįstamo atlikėjų duetas. Pristatau Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendrą darbą Lūpose tavo. Vasariškas, netikėtas ir labai charizmatiškas kūrinys šiuo metu laiku gimė ne šiaip sau.
4: Labai gera nuotaika šią vasarą. Ir turas mano koncertinis kelionė. Ir prie jūros buvau nuvažiavęs. Pušynai tenai. Ir ta nuotaika, nu apie ką ir yra ta vasara. Šita daina dainuojasi tokioje aplinkoje. Ir Monika, esu toksai slaptas jos gerbėjas, labai taip nuostabiai teko susipažinti per muziką, ne kažkur tai bendrose vakarėlės ar kažkur tai renginiuose, bet būtent per šią dainą. Aš turiu vieną dainą, Kalėdos vasarą vadinasi, tai ne visai kitokia, o šita yra labai šviesi, gero jausmo daina ir užkurinti iš tikrųjų širdį va, tą tikrą vasarą.
3: Kviečiu kartu su Radio Centru pajausti vasarą. Etrija lūpose tavo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėliausiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoje. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo Baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

atėjo laikas mums atsisveikinti šiandien, bet neilgam, nes pasisveikinsime jau rytoj nuo 9 ryto iki pat 3. Savaitgaliausiu su jumis, bet svarbiausias dalykas prieš atsisveikindama noriu priminti. Savaitgalis tai tikrai tas laikas, kai pilsite skurą ir kažkur keliausite. Išsisaugokite čekį, užregistruokite rc.lt, papasakokite, kągi veikite su to kuru, kuris jūs nugabeno, kokie nuotykiai buvo, arba tik tai žada būti ir galbūt kitą savaitę mes jums padengsime tas kuro išlaidas ir kelionė taps nemokama. Tikrai verta registruotis, šiandien su klausytoja bendravau, sako, nesitikėjau, kad paskambinsit, bet tai juk registravotės, reiškia, kažkur viltis kirbėjo. Nėra jau čia taip sudėtinga, jeigu istorija jūsų gera, tai tikrai jums pasuksime ir turėsite progą ją papasakoti visiems radio centro klausytojams. Na, aš sakau jums iki greit, nes kaip ir minėjau, pasilabinsime jau rytoj nuo 9. Čia.

šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams.

0: daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsėsi už rudenį, vilėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kauna. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metu skaičius turėtų pasiekti 5000. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Nuo tarpo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė kreipėsi į teismą, siekdama stabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti su ja sudarytas sutartis. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje susikaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėjo ir filmavo šalia buvęs būrys jaunuolių, niekas išskyrus vieną mergaitę, smurto stabdyti nebandė. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršūs dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančiuose Amerikos valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų. Apie didelę oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat Niujorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Tad mes jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtojam poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums čempionų titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionų ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalę. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Beje, pasaulio futbolo čempionato finalą stadione stebės ir jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Baltųjų rūmų teigimu, tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjaus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkės storą striukę. Prezidentas atskleidė, kad per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėjo šią striukę, nes buvo šalta, bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tada vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs.
0: Savaitgalį oras kiek atvės, bus gana vėjuota, daug kur palis, vietomis gausiai. Mažai debesuota bus tik rytinėje šalies pusėje. Naktimis oro temperatūra bus apie 15-20 laipsnių, rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos, sekmadienį 21-26 laipsniai, pajūryje 19 šilumos.

0: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vėliausiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai. Degalinės, rikiuotės, aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Nuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės energijos man veiklos kreipęsis į prokuratūrą. Savo ruožtu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą. Siekdamas stabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti visas su ja sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie nevaužminuotus įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais, evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių įtartinų daiktų nerasta. Laiškų su grasinimai šyri taip pat gavo keli kiti biurai, greitosios medicinos pagalbos tarnyba, jie taip pat nepasitvirtino. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančiose Amerikos valstijose, įskaitant Minnesota, Viskonsiną, Michiganą ir Illinois'ų. Apie didelę oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kito ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrūs ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais ir per Palangą. Tačiau ir mieste dėl gatvių remonto transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.

0: Ieškojai,
1: ieškojai, ieškojai,
2: ieškojai, ieškojai,
1: ieškojai, ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.